spominjam se. Stekla si stran brez slovesa, tako mlada še.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, pol šestih je, sveže in megleno jutro imamo s temperaturami med 14 in 16 stopinj, čez dan pa bo jasno in z nekaj malega oblakov. Naj bi bilo sicer suho, najvišje dnevne temperature pa okoli 24 stopinj. Jutri zjutraj bomo imeli 16 stopinj, do povodne pa bo še nekoliko sončno, čez dan pa bo nekaj več oblačnosti. Predvsem pa povodne in proti večeru lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Hladneje bo do 22 stopinj, v sredo bo potem vreme ponovno izboljšalo, več bo sonca in pa 23 stopinj, četrtek nekoliko bolj spremenljivo, možnosti so tudi krajevne plohe in nevihte, od petka naprej pa spet sledi občutna otoplitev.
2: Dobro jutro, še z moje strani na cesta, kot je že naj povedal, megleno, zato v tem jutru zelo previdno. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: In vse se umirilo. Ponedeljek je 20. julij, moška družba, naslednjih 14 dni, Simoni želiva lep dopust, uh-huh. Uživaj.
1: Nama pa tudi mir, ne?
2: Nama pa mir pa spokoja, kako rečejo.

0: Ja, tako nežna, Phil Collins, včeraj zvečer pa ni bilo nežno. Namreč večina moških, raznajo, ne? je sedela pred televizorji in gledala finale 23. svetovnega prvenstva v fuzbalu.
1: Res je, bilo je napeto do zadnjega, lahko rečemo, ne, ker šele v podaljških je prišlo do gola in zmaga je šla
0: v Španijo. Tak da, Evropejci smo pobrali vse, kar se da, ne? Lako rečemo, Evropejci, ne? Ker Slovenci težko, da bomo v finalu kdaj. Ali misliš, da bo kdaj?
1: Gle, lahko se nam kdaj vsere, kot bi rekli po domače. Se pravi, Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovnega prvaka in pa smo bili v bistvu Slovenci v finalu, če tako gledam.
0: Ja, sodnik Slavko Vinčić je sodil, torej Mariborčan, pravijo, da zelo dobro, je pa torej se odločil v 106. minuti, torej v podaljški. In zdaj smo mi dva zvedla, kdo je svetovni prvak. Ker jaz vem, da si ti gledal včeraj to?
1: Jaz nisem spremljal niti ene tekme, če sem iskren.
0: Jaz sem pa gledal posnetke, tako malo. Aha. Zelo malo in mi je bilo všeč. Res, da so včeraj Mesija, je tako zgrabili, ne? Da ni mogo nič. Argentina brez idej, tak da Španci so se zdaj veselili. Zdaj ne vem, kje je oni stric frizuro bil.
1: Je pa res, da je Argentina igrala z dvema igralcema manj. Ne? En ja, je faso to... rumenega, pa je torej že rdečega potem. In bil izključen, drug pa tudi.
0: Doni je bil tam?
1: Ne vem.
0: Donald, je, vidim sliko, je bil. Pa fajn frizuro je imel.
1: Donald.
0: Mi pa gremo zdaj k Wernerju. Werner, čisto njegova frišna in stani srce.
2: Stani srce,

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kingston in Tropicana Club, zdaj je 8 minut do 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, in če smo bliže v Tropicana Club, ne vemo, da se morje je v bistvu za nekatere bliža, eni ste že tam, tako ste že prepozno vas, ampak mi imamo vseeno 4 stvari, ki jih boste nekako tak brez slabe vestila knesli v svojo prehrano, pa še vaše telo vam bo hvaležno.
0: Recimo prva je taka, so artičoke. Tako kot so recimo porčesen, oseni, kosmič in soja, to so idealen vir probiotikov. Ne? Vsebuje tudi proteine, vlaknine, ki nasitijo, v bistvu, zato jih čim pogosteje vključite v svojo prehrano. Če ne drugače, vloženo lahko dodate solatam ali testeninam.
1: Ja, in pa naslednja stvar je voda, zdaj sicer to ni živilo, tudi če jo boste redno pili, je to zagotovilo, da ne boste nikoli nežejni, pa tudi lačni. Ne? Namreč voda nas nekako napolni in zato potem pojemo manj. Ne? Pa še pitje vode nekoliko spodbodi metabolizem.
0: Tretja taka zadeva je skuta. Ne? Verjetno noben drug sir ni tak nasiten. In vsebuje ogromno beljakovin in kalcija. Tako kot skuta. Ne? Raziskava, ki so opravili, je pokazala, da ljudje, ki so pojedli 3 do 4 porcije skute, ne? Lahko pojejo 150 do 200 več kalorij, pa bodo še vedno izgubljali kile. Ne? V primerjave recimo s tistimi, ki so na dan pojedli 2 porcije ali manj.
1: In pa seveda na koncu, pazi to, tudi čokolada. Čisto resno, ena od raziskav je namreč pokazala, da so ljudje, ki redno uživajo čokolado, bili celo bolj suhi kot tisti, ki so se ji opirali. Zdaj, zakaj? Če si je, ne vem, recimo, če se ji odrekate, ne, je več možnosti, da boste potem podlegli kakšni skušnjavi in pa tudi pretiravali. Tako da, veste, no, da tu čokolada gre skozi, super skozi.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zmaga Evenepoela in odstop Vingegorda. Na Norveškem odkrili spomenik žrtvam terorističnega napada pred 15 leti. Danes večinoma sončno, v naslednjih dneh postopoma hladneje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Pozdrav avtomobile, zdaj me glase verjetno že razkadila, ponekod še nekaj malega ostraja. Na našem koncu pa zaenkrat na cestah brez posebnosti. Še zmeraj je zaprta Volkmerjeva zaradi obnove, no Trstenjakova pa že odprta. V bližini upravne enote še zmeraj polovična zapora, tam je promet urejen izmenično semaforji. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro. 20. julij je že danes, ponedeljek, kaj pa češ?
5: Kaj pa čemo s ponedeljkom? Začnemo, pravijo, da so ponedeljki poleti daljši. Ej, mimo grede, še našim dečkom čestitke za evropskega prvaka v 20.
7: Košarkarja.
5: Pa bron v rokometu.
7: Skratka, ker športni vikend za nami.
5: Bomo še imeli kaj v športu danes, tako da ne bomo misli, da smo mi do na Slovence pozabili. Zdaj, če so Španci zmagali, ampak tisto pravijo, da je najbolj gledan šport, ne? Fuzbal.
7: Ja, najbolj drag, pa najbolj gledan.

0: Nika Zorja na Radio Ptuj, 13 minut čez 6. No, nov teden, ponedeljek, 20. julij in naš nov partner v tem tednu. Če smo se zdaj zadnje dni kuhali doma, ne, pri temperaturah preko 30, je prišla zdaj ohladitev, ampak to ne pomeni, zdaj, da moramo biti pri miru, pa si ne porihtati, ker vročina spet pride. Zato naš partner v tem tednu Iblo, ki so specialisti za take zadeve.
1: Res je, tukaj naši sosedi so na nek način na Vinarskem trgu 3, lahko jih tudi pokličete na nič 2, 80, 64, 30 ali jih obiščete na njihovi spletni strani www.iblo.si. Mi vas pa povabimo na naš Facebook Radio Ptuj, kjer lahko vidite en srčkan video.
0: Srčkan? Čakaj, malo, kdo je srčkan na video? Ti ali jaz?
1: Naj si vsak sam razloži, mogoče pa prodajalka tam. Najdite jo.
0: Najdite jo, če je lahko.
1: Všečkajte, skratka, delite in v komentar napišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo in morda bo paket presenečenja prav vaš.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kolonija, Miren Rudan, skupaj v duetu, 4 minute do pol so. Nadaljevanje lokalni utrip. Najprej, kaj čaka novega direktorja javnega zavoda Dornava?
1: In pa seveda tudi dobre novice za vse, ki vam je toča uničila oziroma neurje uničilo vaše premoženje. Več pa v nadaljevanju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V lokalnem utripu sem z vami Marija Slodnjak. V Dornavi je v teku postopek izbire novega direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Katere bodo ključne naloge tistega, ki bo izbran, pove župan Milan Šilar.
5: Neke ključne stvari smo že vpeljali, se pravi dogovor in pogodbo z ministrstvom za kulturo, predvsem kar se tiče upravljanja oranžerije, kar nekaj nalog še nas čaka, predvsem pri zagotavljanju osnovnih pogojev za nemoteno delovanje zavoda, ker imamo v upravljanju oziroma zavod ima v upravljanju parkovne stine, cirka dobrih 20 hektarjev, potrebno zagotoviti delovne stroje, tudi kader za obrezovanje. Potem pa še je kar veliko nalog, ker je zavod za šport in turizem, treba še povezati športna področja in pa naša občina je zelo aktualna pri turistični ponudbi, tudi tu računamo na napredek.
4: Na razpis se je prijavilo 9 kandidatov. Odpiranje vlog bo potekalo ta teden, župan pa upa, da bo novi direktor ali direktorica lahko pričel z delom čim prej. Na podlagi podatkov o prizadetih območjih, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, javna služba kmetijskega svetovanja, se pričenja predhodna ocena škode na kmetijski pridelki zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadele območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 do 12. avgusta 2026. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Sveže in ponekod še zmeraj megleno jutro imamo s temperaturami okoli 14 oziroma 16 stopinj, čez dan pa bo jasno z nekaj malega oblaka. Naj bi ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa okoli 24 stopinj. Jutri zjutraj bomo imeli 16 stopinj, dopoldne pa bo še nekoliko sončno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Predvsem popoldne ali proti večeru lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, hladneje bo, saj se bodo temperature gibale le okoli 22 stopinj. V sredo bo vreme ponovno se nekako izboljšalo, več bo sonca, temperature se bodo pa pospele do 23 stopinj. V četrtek bo nekoliko bolj spremenljivo z možnostjo krajevnih ploh in neviht, od petka naprej pa sledi občutna otoplitev, dnevi bodo večinoma sončni in suhi, temperature pa se bodo pospele vse tja do 28 stopinj.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdravljamo avtomobile, jutranje se počasi pričenja, no na štajerski avtocesti med Šempetrom in Vranskim proti Ljubljani pa se je zgodila prometna in tam je že kar precej oviran promet. Previdno. Če bi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez pol, na koledarju pa 20. julij. Še malo pa bo konec tega meseca.
7: Še malo, ja.
9: Ej, veš, kaj sem prej študiral, zdaj, ko imamo Špance, svetovne prvake. Jaz, ko sem bil mali, mi smo tudi fuzbal špilali. Ja, to smo se tako, eni 25 nas je prišlo, vsi smo igrali, igral si s tistim, kjer je bil boljši, ne? Tako da na koncu smo igrali vsi proti onemu, malo bolj močnemu, ko je bil na golu.
7: Torej, hočeš reči, da ko si bil mali, si imel še prijatelji, so te še žrebali.
9: Ja, še, nismo pa imeli sodnika. Veš, da je bil sodnik, kdo ti je dal rdeči karton?
7: Kdo?
9: Mama, ko se prišla, da reči, spraj se jest!
7: Te pa je bilo konec igre, ja. Pol čas.
9: Na koncu pa še samo on je močno na golu ostal, tako da.
7: Ja, on bi vse pojedel, ja, tako da. Gremo k glasbi in dobro jutro.

0: Mafna iz Sijevči, 13 minut čez polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ej, Dalibor, kaj si ti slišal za onega nemškega policista, ki je zgubil službo in to zaradi sira?
0: Sira?
1: Ja,
0: kaj sir. Te je naredil? Aretiral je damca pa gavdo?
1: Ne, iz prevrnjenega tovornjaka je rešil pod narekovanji 180 kg čedarja.
0: Rešil?
1: Ja, no, pač okay, tak se je kao zagovarjal, ne, ko, da je hotel sir rešiti pred propadom. Ne. No, ampak to še ni vse, pač, pazi, bajega je 9 paketov po 20 kg odnesel domov, pa še v pisarno jih je nekaj prinesel. Tak da...
0: To ni bila intervencija, to je bila sirna selitev, zgleda, veš.
1: Najboljše pa je, da je rekel še, jaz če darja sploh ne jem, ne, a vkrado ga je...
0: Zdaj razumem, zakaj je vstal brez službe,
1: Mislim, veš kaj se, po eni strani pa ga razumem, ne, ker Štajercu bi tudi bilo hudo, če bi se prevrnil kamion s flašami vina, ne? Ker v stran pa ne bomo metali.
0: To pa tak!

0: Čuješ? Kaj te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj. Wow.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Že štejem 10, 9, 8, skrivamo se, ne?
2: A ja, skrivamo se. Ja, slikica na našem Facebooku vam bo pomagala, vi pa boste komentirali, katera trgovina je to na sliki. V Q-centru na Ptuju.
1: Predvsem imajo takšne zanimive stvari za ene take ljubljenčke.
2: Za ljubljenčke?
1: Ja, za tvojo Simono recimo, kak je nagobčnik.
2: Da, no, si mogo že popravljati. Nagobčnik.
1: Hecam se, ne.
2: Vem, da se hecaš. Zdaj so eni tisti, ki imajo Simono rade, rekli, kaj se oni pubec gre.
1: Ja.
2: Ne, to je sam hec. Torej, napišite, za kjero trgovino gre, Arnej vam je pomagal in bon za 40 euro je lahko vaš.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni sekretar v Washingtonu opomenil sodelovanje pri varnostnih izzivih. Rubio ob srečanju z libanonskim predsednikom pohvalil mirovna prizadevanja. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministerski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstvo. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovensko-ameriškega političnega dialoga ter dvostranskih in čezatlantskih odnosov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josephom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru. Gre za prvi obisk libanonskega voditelja v ameriški prestolnici, odkar je leta 2009 takratni predsednik ZDA Barack Obama sprejel Michela Slimana. Libanonski predstavniki so napovedali, da se bo Aoun v torek sestal tudi s predsednikom Donaldom Trumpom. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Ja, na naših cestah imamo nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil in v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tako da previdno in predvsem strpno na naših cestah. Prometna nesreča pa prav tako ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, tako da tudi, če grete v smeri Ljubljane, previdno, da ne bo prišlo do naleta. Karkoli novega opazite, sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
0: Lepo dobro jutro na ta čudovit ponedeljek pred zadnji teden v juliju.
2: Ja, zelo bomo tak rekla, ne? Pogačar je včeraj hotel onemu svojemu dati. Ne gre naprej, ni šlo skozi, veš?
0: Ne, je padlo.
2: Rukometaši tretji.
0: Same dobre športne novice.
2: Kaj si ti, no?
0: Med drugim pa tudi lepa dekleta na svetovnem prvenstvu. Ne? Shakira je bila, pa potem je sicer presenetil tudi Justin Bieber, pa tisti, kaj so že, Korejci? Japonci?
2: Na manj. Več.
0: Glavnem, na BTS. Korejska skupina BTS je točno, da sem se spomnil. Tako da, bilo je čudovito, pa Madonna je prišla tudi, tako da ni nepozaben vikend, kar se športnih dogodkov tiče.

0: Giboni.
1: Giboni in divji cvet, pa se je bilo kar divje tudi te dni, bi jaz rekel, no, glede na to, da je bil teden kar nenormalno vroč, tako da priznam, da klima pri nas je kar laufala, ne?
0: Ja, pri nas tudi, veš. Pa veš kaj še?
1: Kaj?
0: Let je obvezen pijači, ne?
1: To pa tudi,
0: tak,
1: ja.
0: Tak mimo gre.
1: Jaz sem recimo včeraj odprl hladilnik, pa stal pred njim, ne? Pa
0: zakaj?
1: Ne zato, zdaj, da bi ven kaj vzel, ne? Ampak ker je bilo tako fajn, tako je fajn pihalo hladno.
0: Jaz sem tudi včeraj zraven, vrta še kar sebe malo, zraven zaliv.
1: Edino pravilno je tudi ministrstvo za zdravje, ne? Opozarja, da se v primeru vročine pač umaknete v ohlajen prostor in spite primerno pijačo. Jaz sem na zadnje pod temi navodili pristal recimo v kleti, ne?
0: Boljše kot mrtvašnici.
1: Ojojoj.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj le še manjkajo dobre 3 minute do pol, nadaljevanje pa lokalni utrip. No, kaj bomo slišali? Parkirišče pri Ormoškem hostlu. Biba je naj dobilo novo podobo.
1: In pa seveda tudi nekaj o nastopu odlične Joe Stone, ja, na festivalu Arsana, več pa seveda podrobnosti v lokalnem utripu že čez nekaj trenutkov.

0: brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. V okviru ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu bo novo podobo dobilo tudi parkirišče pri hostlu v centru mesta. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Gre dobesedno za prenovo parkirišča, tudi bo zelenili, bomo tudi zasadili določena drevesa. Zdaj vemo, da smo to prenovo že, nam rekel, nekaj časa, ampak mogoče zadnje nekaj let ravno predstavljali. Zdaj tako, kak smo iskali res projekt, ki se bo vklapljal z samim povezavo z samim Kerenčičevim trgom. Tako da prenovljene bodo vse površine, ozelenjeno bo in parkirišče tako kot mora biti. Ne? Se pravi, prilagojeno tudi pri višjim temperaturam, želimo si, da tudi vozila, ki so postavljena tam, padajo pod neko senco.
3: Z novo potjo bodo parkirišče povezali tudi z Ormoško knjižnico. S tem bodo razbremenjena parkirna mesta pri knjižnici, ki bodo namenjena za hitro parkiranje in invalide. Koncertom britanske soul zvezdnice John Stone se je v soboto na Ptuju začel 18. festival Arsana. Dobitnica Gremija in večkratna prejemnica nagrad je s svojim izjemnim vokalom in energičnim nastopom poskrbela za nepozaben glasbeni večer ter odprla enega najpomembnejših poletnih festivalov v Sloveniji. Koncert, ki je bil sprva predviden na mestni tržnici, so organizatorji zaradi slabega vremena morali na hitro preseliti pod streho, v dvorano Campos, kar pa je nekatere obiskovalce tudi razočaralo. Mnogi so namreč menili, da je dvorana premajhna za tako veliko število obiskovalcev, nekateri pa so ostali tudi zunaj dvorane.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ja, če pogledamo v nebo, se temperature gibljajo okoli 17 stopinj, čez dan pa bo jasno in z nekaj malega oblaka. Naj bi ostalo suho in najvišje dnevne temperature se bodo pospele do nekje 24 stopinj. Jutri zjutraj bomo imeli sveže že 16 stopinjami, dopoldne bo še nekoliko sončno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Predvsem popoldne oziroma proti večeru lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Hladneje bilo in ogrelo se bo nekje do 22 stopinj. V sredo bo vreme ponovno se izboljšalo, več bo sonca, temperature pa se bodo pospele do 23 stopinj. V četrtek bo nekoliko bolj spremenljivo z možnostjo krajevnih ploh ali posameznih neviht, od petka naprej pa sledi občutna otoplitev, dnevi bodo večinoma sončni in suhi. Temperature se bodo pospele na 24 do 28 stopinj, ob koncu tedna in v začetku prihodnega tedna pa bo znova poletno vroče, saj se bodo najvišje dnevne temperature približale 30°C, noči pa bodo ostale razmeroma sveže.
7: Izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Ja, promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zdaj na našem koncu, torej spodnje Podravje, brez posebnosti, no zastoj pa so na podravski avtocesti in to v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje. Tako da tu bo šlo malo bolj počasi. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro, moška družba ta teden in no, pa tudi naslednji, tako da, se nas boste naposlušali, potem pa gremo tudi mi dva malo na dopust počasi. No, eni gremo, eni ste že bili. Seveda pa bomo uživali ob super muski in že zdaj je prva vrsti Rockset, tako da sta tukaj, no, uživate z nami.

0: Zdaj je 11 minut čez pol, dobro jutro, enim pa že dober dan, ne?
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Zdaj pa se ti skoncentriraj. Arnej, vi grete dosti krat ven jest?
1: Ko družina bi rekel premalo krat, no, kak je rojstni dan mogoče, pa če se nam res ne da kuhat, seveda, ne? Pol gremo ven, ne vem, spoh kak je vikend ali pa, no, bolj ob nedeljah.
0: Ja, mi tudi gremo radi kdaj, pa kdaj kaj pojest ven, ne? Sam tudi živiš tudi vsega Boga.
1: Kaj pa te zdaj bilo?
0: Ja, kaj hotel sem narediti rezervacijo, pa se mi je očitno neka blondinka javila.
1: Kak zdaj ti veš, da je ona ravno bila blond?
0: Mislim. Ja, zakaj? Ker sem rekel, da bi imel mizo za 6 ljudi, veš kaj rekla?
1: Kaj?
0: Gospod, mi tu ne prodajemo pohištva.

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Kucentru Ptuj.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 6 minut do 8, Annie Lennox je bila z nami, pa ta teden tudi podjetje Iblo. In to na vinarskem trgu. Dajmo malo povedati, ker mi smo bila tam, ne? Kaj vse imajo?
1: Ja, oni so v bistvu strokovnjaki za ogrevanje, kot tudi hlajenje in pa energetsko učinkovite rešitve, bi lahko rekli. Ker podjetje Iblo je družinsko podjetje že 30 let in ima to tradicijo, ki svojo zgodbo piše na Ptuju. Včasih bi jaz rekel, da že pomislim, da v bistvu imajo v podjetju tako dolgo izkušnje, da bi lahko že sami klime delali, ne? In Iblo je torej pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za Slovenijo, kar pomeni, da ima, da vam lahko v bistvu ponudijo vrhunske klimatske rešitve, ki so okolju prijazne, zelo energetsko učinkovite, tako da si lahko privoščite v bistvu hlajenje v poletnih vročicah in pa ogrevanje v hladnejših dneh, ki mogoče zdaj prihajajo.
0: Ne? Ja, to so tisti prehodni časi, da ne te prehitro toplotne vklapljali. Tako kot sva rekla, zdaj klime, pol toplotne črpalke, mi pa vas vabimo k ogledu našega filmčka na Facebooku Radio Ptuj, všečkati, deliti je treba, kaj pa v komentar napisati?
1: Ja, s čem se podjetje ukvarja, ne? Mal smo vam povedali, mal pa tudi poslušate.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Z današnjim dnem novič na voljo subvencije za skrajšani delovni čas. Koprski policisti obravnavali dva ogriza psov in mladoletnike s predelanimi mopedi. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep bo veljavi pol leta. Kot so minuli teden pojasnili na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, želijo subvencijami ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega opada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre. Policisti policijske uprave Koper so v petek in soboto obravnavali dva primera ogrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Obravnavali so tudi več drugih prekrškarjev v prometu, med drugim voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil, pa tudi mladoletnike s predelanimi mopedi. Vse mopede so zasegli in bodo zoper mladoletnike uvedli prekrškovne postopke. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjan, v idealni petirki je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želiva prijetno in varno vožnjo. No, če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa še naša brezplačna, nič 80, 13, nič to je.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Lepotica in zver.
12: Boš zbiral, kaj boš?
9: Ne, zver, zver smo mi dva.
12: Ja, to pa bi se bolj strinjal.
9: Danes je torej ponedeljek, 20. julij, zdaj je danes tudi menjave na morju, ne? Po 10 dni, ne? Torej 20. do 31. in tak naprej.
12: Ja, danes večinoma Čehi na cestah.
9: Čehi grejo po Tatoško.

0: Madonna, ki je bila na svetovnem prvenstvu v nogometu, tam so se vsi kozali. Ha?
1: Ja, v Ameriki je bilo
0: kozalo. Zakaj se mi, ali smo šli pokozati malo?
1: Ti rajši meni povej, če imaš kdaj dan in razmišljaš o preteklosti.
0: Vsak dan, ko se špegel pogledam, ne, si mislim, kako sem bil lušen, mlad, super postave, lase sem imel.
1: Dobro, nisem mislil zunanjega izgleda, ampak nasploh preteklost, življenje v preteklosti, to ja. Bolj.
0: Ja kaj, mar si kaj bi naredil drugače.
1: Ja.
0: Razen takrat, ko sem zadel na lotu.
1: Kaj? Ti si zadel na lotu.
0: Ja, dobro, lahko bi se reklo. No.
1: A ja, ko si ženo spoznal, verjetno
0: ne, ne, to ne, misliš. Ne. Malo prej je bilo, ko smo žurali, ne, mladi lušni pupeci v enem diskotu, ne,
1: ja.
0: Pride ena do mene in mi je rekla, dobro zgledaš, daj izkoristi me.
1: O, in si jo zagrabo, bam.
0: A, veš da, drugi dan sem jo pelil na banko, da mi je podpisala kredit,

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še dobre 3 minute do pol nadaljevanja lokalni utrip. Kaj bomo slišali? No, policija po umoru na območju Vuhreda išče nepridiprava.
1: Ja, govora pa bo tudi o Volkmerjevi cesti, kako bo z nadaljevanjem gradnje, zdaj ko so tam našli arheološke najdbe. Več informacij ima naša Marija Slodnja, ki vam jih zaupa že zelo kmalo, tako da ostanite v naši družbi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu. Kot smo že poročali, so med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste naleteli tudi na arheološke ostanke. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje, pa Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj.
4: Na tem odseku, kjer je trenutno odprto, to je od križišča pred Lidlom pa do križišča z Kragarjevo ulico, na tem odseku bi se dela izvajala do septembra. Do tedaj bi pač bil narejen en drugi asfalt. Zdaj, koliko se bo to zamaknilo, pa je odvisno od tega arheološkega najdišča. V tem trenutku še ne moremo tega povedati.
3: Arheologi so ob tem dodali, da bodo lahko že v tem tednu povedali več o odkritjih in kako bo to vplivalo za nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamikih. Na območju Vuhreda so ponoči obravnavali umor. Policija išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil in je še vedno na begu. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je iskani moški visok okoli 2 metra. Oblečen je bil v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne čevlje. Policija opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ljudem svetujejo, da naj ob morebitnem srečanju z osumljencem ne poskušajo vzpostaviti stika in naj pokličejo na telefonsko številko 113. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pol devetih je na uri in na termometrih pa trenutno 19 stopinj. Nekaj malega bomo imeli čez dan še oblako, ampak načeloma bo jasno in suho, najvišje dnevne temperature pa tam do 24. Jutri zjutraj bomo imeli 16 stopinj, se pravi sveže jutro, dopoldne bo še nekoliko sončno, čez dan pa bo oblačnost nekoliko se povečala. Predvsem popoldne in proti večeru so možne tudi kratkotrajne plohe, hladneje bo, saj se bodo temperature gibale le okoli 22 stopinj. No, v sredo bo vreme ponekod se izboljšalo, več bo sonca, temperature pa se bodo pospele do okoli 23 stopinj. V četrtek bo nekoliko bolj spremenljivo, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, od petka naprej pa spet sledi občutno otoplitev in temperature tja do 30 stopinj.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste. Ja, zdaj jutranje se počasi umirjam, tako da bo šlo lažje. No, proti mejnemu prehodu Gruškov je pa nekaj gneče, verjetno zaradi cestninske postaje na hrvaški strani. No, če vi kaj opazite, naletite na kaj? Na ovire, radarje, na kaj?
5: Na srne.
7: Na srne ali kaj podobnega.
5: Cesti.
7: Zdaj pustite, tisto srno, ki je šla na morje, ne? Tisto je bolj tak. Tako da, pokličite nas, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez polje, danes je ponedeljek, ki se za nami doži bliže konca, skoro ne?
5: Skoraj da, je pa danes tudi svetovni dan šaha, tako da paste, da če komu če ljust ne odpade, ne? Ampak je pa to, ja veš, ko zehajo in že zraven, ker obstaja ja. Res več kot 5000 potez, tako da se lahko kar dolgo zavleče ta igra, ne?
7: Ja,
5: če znaš pametno igrati.
7: Ja. Ja, pa če še ješ poleg, je še huje.

0: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom tuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Veš, kaj mene Arnej zanima? Tu čepi.
2: Tu čepi.
1: Odkot toto ime?
2: Nekoga so tukli, pa čepeli so.
1: On je čepel, ono so pa tukli, pojem. Ej, zdaj pa res. Ni več ale, gre za res. Naš tisti tradicionalni izlet in to petdnevni s avtobusom, res fantastičnim avtobusom.
2: In to v trizvezdnični hotel, 4x pol penzion s pijačo ob večerji, pazi, voda, vino, pivo, sok, to vse dobiš zraven. Ne bo treba...
1: Kupiti.
2: Ja, kupiti. Seveda, odlični izleti, vse od tam reke, pa, potem smaragdne reke Cetini, ne? Pa potem tudi spet imate vključeno torej, poskušino domačih izdelkov, kot so siri, pršut, izpod peke, potem tudi svež kruh, pa baško vodo boste videli. Makarska meni ena izmed lepših destinacij. Sam upam, da ne bo, no, septembra več ne bo toliko ljudi, čeprav Makarska zna biti polna od začetka do konca. Ne?
1: Do konca, ja.
2: Pol tvoji tučepi, kot si prej rekel, pa seveda tudi degustacija lokalnih vin in pa spet paškega sira in pršuta, pa še muzej burja boste si šli ogledati.
1: Ja. Samo 559 evrov. Oglasite se na Sončku ali pa ji pokličite 02 749 3282.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Lačen med obravki?
2: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
1: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico. V hotelu in restauraciji Roškar vam danes za malico ponujajo kislo juho, potem pa lahko izbirate med tremi meniji. V prvem je prebranec kuhano klobaso in pa solato, v drugem je zrezek na žaru s sladkim zeljem in pire krompirjem, v tretjem pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so vam prve menijo pripravili makarone z govejim mesom, v drugem pa štajersko kislo juho dodajo še pecivo. Vsak dan pri njih na voljo tudi svinjski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
0: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Mačar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je osumljeni visok okoli 2 metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato upozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim spostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na 113, so opozorili na policiji. Mačarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati mačarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamas Suljok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. 16-letna Živa Remec je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekala v italijanskem Rijeku, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. Izboljšala je rekord prvenstev in osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na prvenstvih, ki potekajo šele od leta 2016. V Nemčiji je pred dobrim mesecem dni izpolnila tudi normo za avgustovsko člansko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Njen trener Gregor Grad je tedaj dejal, da bosta njeni najpomembnejši tekmi prav evropsko prvenstvo do 18 let v Rijeku in avgustovsko svetovno prvenstvo do 20 let v Eugene v ZDA. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži
6: Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Promet se je, kar se tiče jutra, umiril, tako da gre lažje in bolj tekoče. Na Ptuju še zmere popolna zapora Volkmerjeve ulice. Noči pa greste proti morju, proti Gruškovju, tam pa kolona vozil, dolga približno 2 km, ne zaradi meje, ampak zaradi cestninske postaje. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
11: Lepo dobro jutro, 3 minutke so čez 9. Dobro dan, lahko rečemo v bistvu, no. In upam, da uživate v tem soncu. Danes še je, pol pa bo še malo bolj hladneje, ne?
8: Ne, bo, pol pa ne bo. Pol pa bo spet, ko mi ja gremo na morje.
11: Tako je. In če ne druga, lahko danes tudi kak šah odšpilate, glede na to, da je mednarodni dan šaha, ali pa kar... Glej, pravijo, da je to korisno za možgane. Zdaj, greva mi dva eno partijo odšpilat.
8: Nismo mi je nekaj šaha odšpilala, koliko vidim.
11: Ne, mi dva smo padla kralja.
8: Ja.

0: Shakira na Radio Ptuj, zdaj pa, dragi moji, čas, da nekoga usrečimo, ki bo dobil paket presenečanja našega partnerja, to je ta teden podjetje Iblo, specialisti za klime in toplotne črpalke. Montirajo, zrihtajo, imajo pa take klime, da ti tudi gor slike kaže, ne? Si lahko daš sliko tašče, gor ko prije na obisk.
1: Tudi, če hočeš.
0: Da, pa daš da na minus vesela, 15. Pa daš na minus 15. In jaz predlagam, da midva nekoga izrebava.
1: Ajde, zasuči boben, pa da vidimo, kdo prileti. Tjaša Strojan, iskrene čestitke Tjaša, podatke poslati pol pa na Vinarski trg 3 v podjetje Iblo prevzeti hitro nagrado. En super paket je vaš.
2: Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7, zraven TV-ja na Ptuju.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postane

0: Da u nas.
1: Optika Auer, optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V hotelu in restauraciji Roškar vam danes za malico ponujajo kislo juho, potem pa lahko izbirate med tremi meniji. V prvem je prebranec kuhano klobaso in pa solato, v drugem je zrezek na žaru s sladkim zeljem in pire krompirjem, v tretjem pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja. Danes so vam prve menijo pripravili makarone z govejim mesom, v drugem pa štajersko kislo juho dodajo še pecivo. Vsak dan pri njih na voljo tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgerje, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Turistično društvo Polenšak je minuli konec tedna uspešno izpeljalo že 63. praznik žetve ter razstavo kruha in pogač. Seveda je tudi njim vreme povzročalo veliko skrbi, a kljub temu so lahko oba dneva izpeljali vse načrtovane aktivnosti. Včeraj je bila osrednja prireditev, ki so jo pričeli z nastopom godbe na pihala občine Dornava, otroške folklorne skupine iz Gorišnice ter prikazom klepanje srpov in pripravami na žetev. Sledilo je prikaz žetve žanic, srpi in koso, na kar so prikazali še mlate v cepmi, mletje pšenice na žrmlje in ostalih kmečkih upravil. Predsednik turističnega društva Polenšak Franc Kukovec.
4: Sicer nekatere stvari se dodajajo ali odzemajo ali kaj spreminja pač glede časom primerno, ampak osnovno nit glede na to, kar so takrat leta 63 zastavili, peljemo v celoti naprej. Od žetve do kruha in tudi zato imamo bogato kulinarično razstavo. Mi to razstavo kruhov, potic in pogač, ki jo imamo v turističnem domu v svojih prostorih, imamo tudi prodajno razstavo in vsakdo, ki na razstavi karkoli vidi, od potice do pogače do kruha, si lahko to tudi zaželi in bom potem naše gospodinje pripravijo in si lahko odnese domov.
3: Več kot 150 članom turističnega društva Polenšak, ki sodelujejo pri organizaciji tega dogodka, se je zahvalil tudi župan občine Dornava Milan Šilak. Tudi letos je bilo na Polenšaku največje popraševanje po gibanicah, ki so izpekli več kot 1000. Med 22. in 26. julijem bo v Avstriji potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo zastopalo 13 tekmovalnih ekip. Med njimi bo tudi 5 ekip iz Podravske regije. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ja, sonce se malo skrije za oblake, drugače pa smo veseli, da je sončno in trenutno okoli 20 stopinj po naših krajih, še za kakšne 4 stopinje bo šlo gor in naj bi ostalo danes suho. Jutri zjutraj bo sveže, 16 stopinj, dopoldne pa bo nekoliko sončno, čez dan pa nekaj več oblačnosti. Predvsem popoldne ali proti večeru možno tudi kakšna kratkotrajna ploha. Hladneje bo, namreč jutri se bo grelo do maksimalno 22 stopinj, v sredo pa bo vreme ponovno se izboljšalo, več bo sonca, do 23 se bo grelo, v četrtek pa spet nekoliko bolj spremenljivo, možnosti tudi krajevnih ploh in posameznih neviht. Medtem ko od petka naprej bo spet tisto občutno poletno vreme, lahko rečemo, dvigne se bojo temperature, sončno bo in suho, vse tja do 28 stopinj se bo ogrelo in enako bo tudi za vikend, ko bo šlo spet do 30.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav na ceste, no, promet se je na našem koncu umiril, vse poteka tekoče, kot je treba. Če kje srečate policiste, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro.
8: Dober dan, že 5 minut čez pol je, v nadaljevanju prebirava rojstne dneve, tak da če poznate koga, ki danes praznuje, pa bi želeli, da ga omenimo, hitro pisate SMS-e. RD, presledek.
6: 4246, kdo praznuje, kaj praznuje, koliko praznuje.
8: Nekaj praznuje, rojstni dan mora praznovati.
6: Seveda, rojstni dan.
8: Po dveh že prebirava.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 20. julij. Poglejmo, na koga se ste se spomnili. Janez Furjan, kar 5-krat zapored ste mu vočili. 2-krat zapored pa ste zapisali, da 11 let praznuje Mark Korže iz Brega pri Majšperku. Med slavljenci tudi Marija Tušek iz Svetkovcev, Majda Čeh iz Gomile 16, še 2-3-krat zapored Marija Tušek iz Svetkovcev, 57. Branko Volkner iz Zabovcev 71, 36 je dopolnila Mojca Prapotnik iz Pobrežja. Mojca, še z moje strani vse najboljše. Anže Sluga iz Svetincev 31 praznuje 19. Lovro Krabonja iz Sodincev 28, pa Marta Ivanoša iz Mihovcev pri 37a pri Veliki nedeli je dopolnila 63, kar 4-krat zapored ste vošili. Podgorcih 59D pa praznuje Jani Moravec. Še 2-krat Marko Že iz Brega pri Majšperku za 11. Ivanka Gornjec iz Slaponcev, tudi za njo 2 SMS-a, Branko Petek iz Janežovskega vrha 15C pri Desteniku praznuje, Janez Furjan 74 let, kar 6-krat ste mu še voščili, pa še enkrat Mojca Prapotnik iz Pobrežja za 36, Branko Petek iz Janežovskega vrha 15C še enkrat 57, Branko Volkner iz Zabovcev, Marko Že iz Brega pri Majšperku še 2-krat, Ivanka Gornjec iz Hlaponc, za njo ste spet poslali 2, 4, 6, 8 SMS-o. Tako da vse najboljše, gospa Ivanka. No, prvi del rojstnega dneva nekaj glasbe, potem pa še drugi del.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: No, še drugi del pred nami. Danes praznuje tudi Marjeta Kristovič iz Stojncev, Branko Petek iz Janežovskega vrha 15C, pa še enkrat Marjeta Kristovič iz Stojncev, okroglega ima, pravite, 11 let, Marko Že, še 4-krat zapored, Boštjan Bošta Mezgec iz Benedikta, 19 let, Ana Bajec iz Podlož, potem Nada Kragelnik, 53 let, je pa iz Rač, potem Majda Čeh iz Gubile, 16, 63. praznujete Anica in Albin Kramberger iz Grene, 16, Nada Kragelnik še enkrat za 53, ko v Rače, Boštjan Mezgec iz Benedikta, Jernej Tili iz Kicarja, Branko Petek iz Janežovskega vrha, Zvonko Mlakar iz Zakla praznuje 61, Liljana Besenjak 40 okroglih, Janez Furjan 74 let praznuje, pa Ana Krajnc iz Trubareve 7 na Ptuju, še Boštjan Mezgec iz Benedikta enkrat, pa Janez Furjan 74 let, Ivanka Gornjec, še 4 SMS-i so prispeli v naš SMS nabiralnik. Zdaj bo še hitro malo osvežim. A, smo še enega dobili. Še enkrat, Mojca Prapotnik iz Pobrežja, 36 let. Mojca, vse najboljše. Vse najboljše pa vsem ostalim.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša pravi, saga v zvezi z imenovanjem Fajon je končana. Razen zanimanja za souporabo elektrike. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedba premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanje ministrstvo ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Zanimanje za vstop sistem so uporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samoskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so povedali v Elesu. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, za avgust pa 100 vlog. Razlogi za zavrnitev so v glavnem tehnične narave, so povedali v sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Elesu. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdanji zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Mednarodna agencija za testiranje na drugi strani brani svoje ravnanje. Pri agenciji trdijo, da so nočna testiranja nujna za izvajanje učinkovitega protidopinškega programa, namenjenega zaščiti integritete kolesarskih tekmovanj. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri 21. julija in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Polenšak in za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 103. letu je umrla Angela Munda iz Bresnice 10. Pogreb bo danes s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo v tamkajšnjo poslovilno vežico položena danes ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 103. letu je umrla Angela Munda iz Bresnice 10. Pogreb bo danes s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo v tamkajšnjo poslovilno vežico položena danes ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča jutri ob 13. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča jutri ob 13. V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 10. uri. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
5: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
4: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
6: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
7: Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
10: Klima Iblo. Ker se člo...

0: Človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
1: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj krajevnimi padavinami, čez dan pa bo dokaj sončno, proti večeru lahko na severu nastane še kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: brez tebe ne znam.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
1: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
2: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
1: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju ali Maris, v dvoposteljnih sobah, 4x pensijon s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
2: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami, torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Napad v Medulinu poškodovana Slovenca. Letos brez izbruha bolezni modrikastega jezika. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Med dolino na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpel več zlomov obraznih kosti. Slovenska državljana je na medolinski rivi v soboto po noči okoli 4. ure napadlo več oseb in jo pri tem poškodovalo, je v nedeljo sporočila istrska policija, ki še preiskuje okoliščine obih dogodkov. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila proti Turčiji. Slovenija je po 4 zmagah na turnirju v Beogradu, kjer je po vrsti premagala Nemčijo, Iran, Turčijo in za konec še gostiteljico Srbijo, tekmovanje v prvem delu končala na 3. mestu z le 2 porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Polfinalna obračuna bosta 1. avgusta, finale in tekma za 3. mesto pa dan kasneje. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo do povdne po večini sončno, popovdne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce.

0: Cesti 7A, trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Čelni si korenja.
4: Pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.

0: Dober dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kako bodo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti vplivale za nadaljevanje gradnje? Novega direktorja javnega zavoda Dornava bo čakalo precej izzivov. Parkirišče pri Ormoškem hostlu bo dobilo novo podobo. Preglejmo podrobneje. Kot smo že poročali, so med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste na Ptuju naleteli tudi na arheološke ostanke. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje, pa je Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj, povedal.
2: Na tem odseku, kjer je trenutno odprto, to je od križišča pred Lidlo pa do križišča za Kragerjevo ulico, na tem odseku bi se dela izvajala do septembra. Do tedaj bi pač bil narejen en drugi asfalt. Zdaj, koliko se bo to zamaknilo, pa je odvisno od teh arheološkega najdišča. V tem trenutku še ne moremo tega povedati.
1: Arheologi so dodali, da bodo lahko že v tem tednu povedali več o odkritji in kako bo to vplivalo za nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamikih. V Dornavi je v teku postopek izbire novega direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Katere bodo ključne naloge tistega, ki bo izbran, pove župan Milan Šilak.
3: Neke ključne stvari smo že vpeljali, se pravi dogovor in pogodbo z ministrstvom za kulturo, predvsem kar se tiče upravljanja oranžerije, kar nekaj nalog še nas čaka, predvsem pri zagotavljanju osnovnih pogojev za nemoteno delovanje zavoda, ker imamo v upravljanju oziroma zavod ima v upravljanju parkovnine, cca dobro 20 hektarjev, potrebno za te delovne stroje, tudi kader za blizovanje. Potem pa še je kar veliko nalog, ker je zavod za šport in turizem, treba še povezati športna področja in pa naša občina je zelo aktualna pri turistični ponudbi, tudi tu računamo na napredek.
1: Na razpise je prijavilo 9 kandidatov, odpiranje vlog bo potekalo ta teden, župan pa upa, da bo novi direktor ali direktorica lahko pričel z delom čim prej. V okviru ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu bo novo podobo dobilo tudi parkirišče pri hostlu v centru mesta. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Gre dobesedno za prenovo parkirišča, tudi bo ozelenili, bomo tudi zasadili določena drevesa. Zdaj vemo, da smo to prenovo že, nam rekel, nekaj časa, ampak mogoče zadnje nekaj let ravno predstavljali. Zdaj tako, kar smo iskali res projekt, ki se bo vklapljal z samim povezavo z samim Kerenčičevim trgom. Tako da prenovljene bodo vse površine, ozelenjeno bo in parkirišče tako kot mora biti. Ne. Se pravi, prilagojeno tudi pri višjih temperaturam. Želimo si, da tudi vozila, ki so postavljena tam, padajo pod neko senco.
1: Z novo potjo bodo parkirišče povezali tudi z Ormoško knjižnico. S tem bodo razbremenjena parkirna mesta pri knjižnici, ki bodo namenjena za hitro parkiranje in invalide. Na podlagi podatkov o prizadetih območij, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, javna služba kmetijskega svetovanja, se pričenja predhodna ocena škode na kmetijski pridelki zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadela območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 do 12. avgusta 2026. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj krajevnimi padavinami, čez dan pa bo dokaj sončno, proti večeru lahko na severu nastane še kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
9: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Prometne nesreče so malo pred priključkom Slovenske Konjice ter pred priključkom Brezovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: V septembru bralce in poslušalce Radija Tednika Ptuj znova čaka posebno 5-dnevno avtobusno potovanje, polno lepih doživeti. Skupaj s turistično agencijo Sonček se odpravljamo doživeti nepozaben utrip Dalmacije. Slikovito dalmatinsko zaledje nas bo očaralo s prostrano sinjsko krajino, kamnitimi hišami in oljčnimi nasadi. V zgodovinskem Sinju bomo spoznali tradicijo Sinjske alke, obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Obalna baška voda pa nas bo prevzela z vodnjem borovcev in kristalnim morjem. Odkrivali bomo čare zgodovinskega Omiša, doživeli vrhunec dneva s panoramsko plovbo po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni. V spokojnih Radmanovih mlinicah bomo raziskovali stoletno dediščino mlinarstva ter se okrepčali z domačim pršutom, sirom in toplim kruhom izpod peke. Tudi utrip dalmatinske obale bomo začutili v živahni Makarski z obmorsko promenado ter v Tučepih, ki slavijo po čudoviti prodnati plaži. Gremo tudi na posestvo muzeja Burja, tam bomo spoznali zgodbe o vetru in rudniku boksita in doživetje zaokrožili o polju Sivke z bogato degustacijo lokalnega vina, paškega sira in pršuta. Vse to je vključeno v ceno 559 evrov. Tako da kar hitro se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju in rezervirajte svoje mesto na avtobusu. Lahko jih tudi pokličete na številko 749 32 82.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnost Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s poročilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčič, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčiča v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen košček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Prometne nesreče so malo pred priključkom Slovenske Konjice ter pred priključkom Brezovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
1: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
2: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
2: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
2: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
2: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo.

0: Izjemno pomemben za zdravje sklepov, prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin iz vleče kurkumelonge pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
1: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
0: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
7: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
6: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
8: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo dokaj sončno. Proti večeru se lahko na severu pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 12 stopinj, najvišje pa 26 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
3: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, kjer je zamuda do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa prav tako poročate o počasnejši vožnji. Upočasnitev je tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, ter na Ljubljanski zahodni in južnjo voznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Vrhniki. Počasneje poteka promet tudi med Šmarjami in Koprom. Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju v coni 30. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: V tem tednu je partner štajerske budilke podjetje Iblo D.O.O. Pooblaščeni voznik, prodajalec, montažer in serviser klima naprav Multiv, VRF sistemov in toplotnih črpalk znamke Iblo. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Njihova telefonska številka je 02 80 64 30. Oglejte pa si tudi njihovo spletno stran www.iblo.si. Poglejte pa tudi na Facebook Radija Ptuj. Tam boste našli filmček, ki ga je treba všečkati, deliti, v komentar pa zapišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Vse do petka bomo vsak dan nekomu podelili lepo nagrado. To bo paket presenečenja.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Letos brez izbruha bolezni modrikastega jezika. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčič, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčiča v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju jo opisala kot odločilen košček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, kjer je zamuda do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa prav tako poročate o počasnejši vožnji. Upočasnitev je tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, ter na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Vrhniki. Počasneje poteka promet tudi med Šmarjami in Koprom. Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju v coni 30. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene v komunalnem podjetju Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo jutri 21. julija ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes ob 19. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo jutri 21. julija ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes ob 19. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogreb bo jutri 21. julija ob 16. uri iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega

0: 30 na Ptuju. Pogreb bo jutri 21. julija ob 16. uri iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri.
1: Radio Ptuj. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
4: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
8: Gremo za naše.
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Mi tudi gremo radi kdaj, pa kdaj kaj pojest ven, ne? Sam tudi živiš tudi vsega Boga.
11: Kaj pa te zdaj bilo?
10: Ja, kaj hotel sem narediti rezervacijo, pa se mi je očitno neka blondinka javila.
11: Kak zdaj ti veš, da je ona ravno bila blond?
10: Mislim. Ja, zakaj? Ker sem rekel, da bi imel mizo za 6 ljudi, veš kaj rekla?
11: Kaj?
10: Gospod, mi tu ne prodajemo pohištva.
9: Štajersko budilko vam omogoča.
12: Iblo, toplotne črpalke.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo dokaj sončno. Proti večeru se lahko na severu pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 12 stopinj, najvišje pa 26 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Prometne nesreče so na cesti Šmarje Koper, na cesti Lucija Strunjan, na cesti Vič Brezovica in na cesti proti Bledu, kjer promet dodatno ovira. Prometna nesreča že v dvojnem krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšna so nova pravila glede kampiranja in prenočevanja v vozilih. Spoznali pa boste tudi območno združenje Rdečega križa Cerkovce, ki letos obeležuje 80-let neprekinjenega delovanja.

0: Podravje na dlani.
1: V poletnih dneh je tudi na območju občin Spodnjega Podravja mogoče večkrat opaziti avtodome, v katerih popotniki prenočujejo na parkiriščih ali na nekoliko odročnejših zemljiščih. Nova zakonodaja je z letošnjim letom prenesla pristojnost nadzora nad nedovoljenim kampiranjem in prenočevanjem vozil iz državne policije na občine in nekatere bolj turistične so določile visoke kazni. Preverili smo, kakšno je stanje na našem območju. Veljavna zakonodaja zgolj prepoveduje prenočevanje na javnosti, kraju ali drugih prostorih, ki za to niso namenjeni, če to koga vznemirja. Pri tem je pomembno izpostaviti dejstvo, da je eden izmed pogojev za obstoj prekrška, da to vrstno dejanje konkretnega posameznika ali več njih vznemirja, podarjajo na policiji. Predpisana globa za kršitev znaša od 100 do 500 evrov. Občine lahko z lastnimi občinskimi odloki samostojno določajo pravila, pogoje, območja in globe za prenočevanje v vozilih in kampiranje na svojem območju, kar je v pristojnosti občinskega redarstva in inšpekcijskih služb. V manj turističnih občinah, če občinski odlok izredno ne prepoveduje šotorjenja ali postavitve avtodoma na privatni parceli, je to ob soglasju lastnika še naprej mogoče, pri čemer bi moral lastnik urediti prijavo bivanja. V primeru prejemanja plačila za nudenje privatne parcele za kampiranje ali šotorjenje izvajajo nadzor nad lastniki parcel FURS ter druge inšpekcijske službe.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: V 8 desetletjih delovanja so prostovoljci, ki delujejo v okviru območnega združenja Rdečega križa Cirkovce, izvedli na tisoče humanitarnih akcij. Pomagajo starejšim, bolnim, socialno ogroženim, sodelujejo pri dobrodelnih in preventivnih programih. Posebno mesto v teh krajih zaseda tudi krvodajalstvo. Za uspehom pa vedno stojijo aktivni posamezniki. Letos so se posebej zahvalili dolgoletni predsednici Pavli Veler, ki je združenje vodila kar 43 let. Krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce letos obeležuje izjemen jubilej, uspešnih 80 let neprekinjenega delovanja. V odboru aktivno deluje 32 članov, ki zastopajo 11 vasi. Mihovce, Dragonja vas, Starošince, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Stražgonca, Šikole, Pongrce, Zgornje in Spodnje Jablane, Pletarje ter Cirkovce. Povezujejo prostovoljce, ki pomagajo ljudem v stiski, izvajajo zdravstveno preventivo, skrbijo za krepitev socialne povezanosti skupnosti. Posebno pozornost namenjajo starejšim občanom, ki jih obiskujejo doma in domovi za upokojence, ter tako skrbijo, da niso osamljeni. Vse krajane od 75. leta razveselijo z rojstnodnevno voščilnico. Tudi mlade na različne načine spodbujajo k prostovoljstvu, solidarnosti in nesebični pomoči.
0: Podravje na moji dlani.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kanosova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Za izgradnjo osnovne šole v Krškem več kot 231 tisoč evrov evropskih sredstev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo na ceste.
9: Ok. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda tudi gneča. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Sicer pa radar spremlja vašo hitrost v modrem Berlingu na Trzinski obvoznici nasproti obnove. Meri v smeri Ljubljane strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Ni še bo pa kmal. Skoraj 5 minut čez drugo. Tudi novo mesto. Ja, dobrodošli na valu vrhunskega vzdušja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
11: hey,
9: in Luka Žerjav.
12: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: In ne bom lagal, še vedno malo boli.
12: A?
9: Ne zopet prejšnjega tedna, ampak finale svetovnega prvenstva.
5: Zakaj? Jaz pa sem tako vesela za Špance.
9: Ja, ker bi Messi rad prvoščil še en naslov. No, ta zadnjega je imel na voljo.
2: Ja, pač Argentina in Messi so ostali brez naslova. Španci pa so, tudi če mene vprašaš, dokazali, da so bili letos preprosto najboljši.
9: Ja, no, okay, ampak lej, vsako svetovno prvenstvo vse enkrat konča na srečo. Dobra glasba pa nima finale.
2: In ravno zato bomo naslednje 4 ure igrali samo zmagovalne, brez podaljškov, brez 11 metrov, samo najboljša glasba. Vedno.

0: Upam, da je bom ok spet. Prej videli kot samo čez 4 leta. Shakira v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo in ona je tudi nazaj. Dobrodošla doma.
1: Ja, hvala.
0: Nuša Rojs, dobrodošla nazaj doma. Kako si?
1: Lepo je biti doma. Vse posod je lepo, ampak doma je najlepše.
0: Ja, yeah, ok.
2: Ampak zdaj pa tisto glavno vprašanje. Če greš lok na dopust, gre za to, da si spočila, si si odpočila.
0: A si se
2: odpočila. A si dejansko izklopila telefon, a si sam zamenjala ta služben stres, kaj bi rekel, za iskanje mene dobre plaže.
1: Eva. Ja, glej, vaju nisem videla en teden, že to je dovolj počitka, ne? Ne, res sem odklopila, morje, sonce, vse je pasalo kot ata na mama.
0: Okay, no,
1: super je bila.
0: Vseeno vidimo eno razliko, ne? Lansko leto si prišla z dopusta, si bila ko kuhan rak nuža, rojs. Leto si pa prvič v življenju poslušala navodila na sončni kremi. Ja,
1: pa res, res je, sonce me tokrat ni presenetilo, ampak veš, kaj pa me je presenetilo. Mm. Spomnim se, ne, ko sem bila kot otrok, pa tudi najstnica, ne, to smo vse punce, ženske, to smo bile na plaži zgoraj brez. Zdaj pa odvržiš zgornji del na plaži, pa te vsi čudno gledajo. Mm. Ampak, ja, pa sem pa res ugotovila, ne, zakaj ne moreš več kar tako uživati zgoraj brez, ne.
0: Okay.
1: Ker imajo danes vsi telefone v rokah in se hitro znajde kaj na spletu in še kje, kjer ne bi bilo treba, tako
0: ja,
1: da ja.
0: Okay, fair, ja.
2: Tako ja, pa še videti, pa še gledajo, ne, okoli sebe, že bok ne opazi, da tako si zgoraj brez. Si gledajo v telefone. Ja, no, včasih pač ljudje na plažu hodili plavati, pa se sončiti, danes pa grejo, kaj, pol igre tja ustvarjati TikTok vsebine, ja, ne.
0: I tak, alo.
2: Tako da moraš pa res biti previdna, ne, kakšna se zdaj tam pojaviš, ne.
1: Ja.
2: Moja ta mala dva bi rekla, da moraš malo trende spremljati.
0: Ja, ja, trende spremljati. Ja. Kje si to rekla, da si bila?
1: Sem bila v okolici Šibenika. Aha. Več pa ne povem.
0: Pa je bila ful gneča.
1: Ja, je bila, ja.
0: Zgoraj brez si bila pa sam ti.
1: Ja.
0: Aha, ja, torej polna plaža, zgoraj brez samo zagorela Nuša Rojs in vse oči uprto tebe. Razumem zakaj, ja.

0: 80 let stari še vedno ga vajbamo skupaj, Matrej Mišo Kovač v Ritmu Pozitiv, dobrih 15 je čez drugo in Nuša je nazaj. Luka, ti si kaj komičakal?
1: Ja.
0: Fej komičakal, jaz to te zelo. Še vedno pa tudi komičakam, da se javi iz Šibenika, tisti gospod, ki je na mesto sončnega zahoda domov prinesel 247 fotografij Nušine.
2: To ne,
0: skoraj
2: ne,
0: brez sončarske priložnosti. Ja.
1: In če se javi v Ritmu Pozitive, mislim, da imamo kupca za teh
0: 247. No, še lepo te imeti nazaj. Sapphire slišimo in Could I Have This Kiss Forever še pred pol tretjo, potem pa že prvi ugriz show biznisa z Nušo Rojzo. Pogrešal sem, res mi je manjko.
2: Ja, lepo, da priznaš. Luka, tako vem, da ne bo.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Mi tudi gremo radi kdaj, pa kdaj kaj pojest, vem, ne? Sam tudi živiš tudi vsega Boga.
5: Kaj pa te zemlo?
4: Ja, kaj hotel sem narediti rezervacijo, pa se mi je očitno neka blondinka javila.
5: Kak zdaj ti veš, da je ona ravno bila blond?
4: Mislim. Ja, zakaj? Ker sem rekel, da bi imel mizo za 6 ljudi, veš kaj rekla?
5: Kaj?
4: Gospod, mi tu ne prodajemo pohištva.
3: Štajersko budilko vam omogoča
6: Iblo, toplotne črpalke.
7: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi, pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
10: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
9: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
10: Prima Vita. 051-280-802.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. 080-3459.
13: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-Centru Ptuj.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na podlagi podatkov o prizadetih območjih, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, javna služba kmetijskega svetovanja se pričenja predhodna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neur s točo, ki so prizadela območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 do 12. avgusta 2026. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AIDA.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Markovci 29, Slovenska Bistrica 26, Mozirje, Metlika in Novo mesto 25, Velenje in Šentjur pa 24. Na severu vas lahko že danes večer obišče kakšna ploha in nevihta, ostali smo na varnem, ampak že jutri druga zgodba, dopoldne bo še sončno in bomo iskali senco, popoldan pa bodo nevihte zajele večji del Slovenije, tako da bo čez dan samo 26 stopinj. Ampak realno malo ohladitve in osvežitve bo prav prišlo, tako nam kot tudi naravi, tako da sreda bo sončna, četrtek spet nevihte, petek in sobota bo tako nalaz za žar in druženje. V nedeljo spet kakšna ploha in ljudje v ritmu pozdive pa znamo uživati prav v vsakem vremenu. Je tako? Je tako?
5: Je tako, je tako. Meni drug.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno, priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logacem in Razdrtim, kjer pa je tudi seveda gneča. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 08013-02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Točno 5 čez pol tretjo je v našem ritmu, skupaj Lukanuša in Rok, prihajajo tudi fantastični Kingston s tisto pravo poletno klasiko. Potem pa preverimo današnji show biznis, o čem bomo govorili danes, Nuša?
4: Ja, veliko materiala se je nabralo, glasbeniki med poletjem ne počivamo. Danes pa bomo govorili o eni največjih pop ikon vseh časov.
9: O Nuši Rojs.
4: Ja, to si bi želela, ampak tudi o čisto novi slovenski pesmi, ki nosi zares resnično sporočilo za vsak dan.
9: Okay, čakam.
7: Prej si pa rekla, da boš preverila, ali se odgovor na partnerske zaplete res skriva v eni kaj preprosti gesti.
9: V preprosti gesti
4: se to bo pa vprašanje v bistvu za vaju, da vidim, če poznata to gesto.
9: To bo še zabavno. Mm-hmm. V ritmu pozitive po odlični glasbi. Show business z Nušo Rojs. Kingstoni.

0: Zdravo, življenjsko vzdušje, Bričane. Oto Anja iz leta 81 na to čudovito ponedeljkovo popoldne. Skupaj v ritmu pozitive, dobrih 10 minut manjka do pete in lagal bi, če bi rekel, da meni ni manjkal. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Hej, lepo, da priznaš, na dopustu sem, priznam, tudi jaz odklopila, ampak estrada me najde kamorkoli grem. Če tudi nisem scrollala po telefonu in brskala po novicah, sem pa šla zjutraj na limonado in prav fizično prelistala časopise.
0: Na limonado si jo rabila, po večeru.
1: In izvedela sem, da je Madonna izdala nov album, ki ga zdaj poslušam v eno, ampak kaj sem želela povedati je, da se mi zdi, da v eni pesmi poje prav o tvojem načinu življenja. Rok, poslušaj tole. Stopim iz vlaka, 4-5-6, grem v klub, življenje roka. No, to je peta pesem na albumu Densetiria in res mi je všeč, ker v njej lepo spomni, da pa je vsak izmed nas prav svoja umetnina. In nas povabi na ples, a ni to lepo?
2: Ja, ful dobro. Čeprav ne glede na starost, še vedno kar buri moško domišljijo. Ampak ob enem da pa še za razmišljanje.
1: Ja, res ne govorijo za ston, da je Madonna kraljica popa, ne? Na slovensko glasbeno sceno pa pop duo Marea prinašata eno tako zares življenjsko besedilo v lahkotnih ritmih.
2: Kako me spraviti z naš obživce, kako me raziziš,
1: ko za sabo ne pospraviš, večerjo zamudiš. Resnično, ne?

0: moramo samo rožice prinesti, če prav razumem.
1: Ja, in to iz srca, z opravičilom. Tudi če ne veste, kaj ste naredili na to.
2: Rok in Luka, odlično pet, lahko sedete. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.
0: Ali prinesete rožice ali pa kakšen ples ukradete. Stolen Dance prihaja v nadaljevanju, pa Show Me Heaven in Dodirni mi kolena. To so vsi dobri nasveti za partnerstvo. Vsi dobri.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kalasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Dijaki na kemijski olimpijadi do 4 odličij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in 3 bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programa bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
11: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, to pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda že tudi gneča, zato strpno. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji. Previdno, če ste na poti, ne hitite, predvsem ko opazite kaj, kar ovira promet. Sporočite to varno in brezplačno na 08013 02.
12: Bodimo varni.
11: Treba že sedem čez. Tudi na Ptuju, 7 minut čez tretjo. Gremo.
13: Pozitivno.
11: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, že lepo zdrav. Če v kratkem še niste ali pa že niste bili na bencinski črpalki, mogoče en zelo koristen namik. Če imate čas, skočite še danes.
11: Ja,
13: odjutri bo namreč gorivo spet draže, pa ne tako malo, liter bencina za približno 6 centov, dizel pa pazi to Nuša celo za 13.
14: Mislim, hvala za opomnik, se samo meni zdi, da še delam samo za benz. Na bencinski bi že skoraj lahko vprašali ne samo gotovina ali kartica, ampak a boste vzeli na obroke, gospa? Na koliko obrokov
13: naprej? Ja, dizlo, ne? Če ga natočiš 50 litrov, bo račun že skoraj 3 številčne. Počas se ne prijatelj obiskati prek video klice.
11: Mene to ne gane, jaz imam eskiro, eskirca, kaj
14: živi. Lahko grem s tabo doma v roko.
13: Ti si edini človek, ki ob podržitvi goriva postane samozavest.

0: Veličastna Adele v jednom ritmu pozitive, Luka No Shine Rock poživamo skupaj na to sončno ponedeljko popoldne. Dobrih 15 minut je čez tretjo in danes se v Avstriji začenja malo drugačna akcija. Ne bodo šteli avtomobilov ali turistov ali tistih, ki so v avtomobilih na telefonih, ampak štejejo metulje. Tako vrhunsko štejete metulje, a?
1: Ja, rad bi bil metulj, da bi me prešteli v Avstriji. Ja, po vsej državi so danes organizirali to štetje, do 9. avgusta vabi ljudi, da za 15 minut stopijo na vrt, balkon, travnik ali v park, opazujejo metulje, jih fotografirajo in podatke potem pošljajo raziskovalcem prek prav posebne aplikacije, ki so naredili za to.
0: Hulsko,
1: in zakaj to počnejo?

0: Metulje. Mislim, da je to krasna akcija. V današnjem svetu, ko vsi samo hitimo, je opazovanje metuljev prav lep opomnik, da se ustavimo in si vzamemo čas, vsaj teh 15 minut za opazovanje narave in vseh lepot, ki jih drugače sploh ne bi opazili.
1: Ja, jaz bi se tudi prijavil. Sam mene je strah, da bi po 5 minutah namesto metuljev že štel, kolikokrat me je pičil komar. Veš, mislim, to bi bilo verjetno najverjetno, no. Ampak mimo grede, a lahko sodeluje tudi zaljubljeni?
0: Absolutno,
1: lahko.
0: Seveda.
1: Sam to pomeni, da bodo rezultati za nič?
2: Ja, itak.
1: Ja, eni bodo šteli metulje po travniku, drugi pa potrebujo.

0: To je veliki prožitek, to je bicikl v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je čez tretjo. Ti si se na morju kaj vizila z biciklom?
1: Nisem.
0: Nisi bila nič v štangi, ok. Nisem. 21 minut je čez tretjo.
1: Ja, rok. Ampak ste se že kdaj vprašali, kaj bi recimo spremenili pri sebi, če bi vedeli, da bo nekdo zaradi tega pa ostal z vami?
0: Mislim, ja, itak, da sem se vprašal normalno. Sam... Jaz sem pa ugotovil, da je verjetno precej lažje najti nekoga, ki mi je všeč original, boljš kot tista moja spremenjena verzija Rock 2.0. Bravo. In točno o tem govori James Jim Midžur v nadaljevanju. Charlie Puff nam pove, da je le en klic strani, Luka Nižetič nas še obišče še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund, potem pa klasika.
2: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
3: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce.

0: Malce, vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: lokalno.
1: Po prometni nesreči, ki se je zgodila prejšnjo sredo v Kamnici, je za posledicami poškodb v bolnišnici umrl 91-letni pešec, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policisti v zvezi z nesrečo še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, nevarne vožnje v prometu, zaradi razjasnitve okoliščin pa za pomoč prosijo morebitne očividce. Do nesreče, v kateri naj bi bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec, je prišlo v sredo malo pred 15 uro v križišču Kobanske ulice in Vrbanske ceste.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Ptuj 30 stopinj, Pragersko 27, Žužemberk 26, Prebold, Metlika, Šentjur in Šoštanj 25, Velenje pa 24. Danes še uživamo na suhem, na severu pa lahko proti večeru nastane že kakšna ploha ali nevihta. Jutri izkoristimo dopoldansko sonce, ker popoldan bodo nastale nevihte po vsej Sloveniji, do 26 stopinj bo. Sreda bo sončna, v četrtek spet kakšna nevihta, potem v petek in soboto spet sonce in ravno prav za izlet. V nedeljo pa nam spet ne bo pošilja držne kaplje, tako da ne bomo rabili za zalivati vrtov.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če bi jih opazili, lahko to vedno sporočite na našo 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: 7 minut čez pol četrto v našem ritmu. Verjamem, da nisem edini. Jaz se še vedno nisem sprijaznil z izidom finala. O, moj bog, Argentina je ostala brez zlata.
6: Ja, no, ampak ne čudim. Jaz, imam eno zanimivo dejstvo, ki te bo, pa še koga drugega verjetno, mogoče potolažilo.
9: A, Luka vedno ve.
10: No, da
9: slišimo. Okay, gre.
6: A veš, zakaj je kar malo ironično, da je Argentina osvojila srebrno medaljo? Ne,
9: ne vem, zakaj ja, je ironično, ker so lani nazadnje zmagala.
6: Ne. Ime, ne, nomen est omen, ta latinski pregovor, ime Argentina izvira iz latinske besede argentum, aha, ki pomeni srebro. Ja, in tudi ime njihove najbolj znane velike reke Rio de la Plata v prevodu pomeni srebrna reka.
9: Srebrna reka.
6: Da, tako da, če država ima ime srebro, pa srebrno reko in če gledaš po izvoru, je, se mi zdi srebrna medalja krlo.
9: Ja,
6: okay.
4: To je še meni zanimivo, pa nisem li največji spremljevalec nogometa.
9: Ja. Ali mogoče boš pa zdaj, ne, mogoče ja. Zapremen pa to, ne, ampak ni pa, meni pa ni čudno, no, da če so hoteli zlato, bi se pa morali preimenovati v Argentina, v Argentina.
6: Aurentina.
9: Aurentina.
6: Aurentina. Aurentina.

0: Italijanske glasbe, tem kako zaspijo angeli, a? Kakšna je ravnija? Goran Karan, Ritmu pozitiva, dobrih 10 minut do četrte in vsem, ki se radi igrate v posteli, eno opozorilo. Na portalu nina.si, ki ga najdete na svet 24, sem naletel na članek, ob katerem sem se kar mečkan ustavil. No?
1: Le zakaj?
0: Govori o tako imenovanem e-steamu, o napravah, ki s takimi blagimi električnimi impulzi povečajo občutke med intimnostjo. Po svetu zdaj postajajo vse bolj priljubljene, strokovnjaki pa opozarjajo, da niso za vsakogar in da se jih je treba lotiti zelo previdno, ker lahko nepravilna uporaba povzroči tudi zdravstvene težave, tako da kar previdno s tem igra.
2: Tako da upoštevaj to roko.
1: Ne bom vklopil domišljije raje. Ampak mene pri teh zadevah nekaj druga bolj fascinira. Ne? Zdaj, ker vsak teden dobimo neko novo napravo, ki bi ne izboljšala življenje.
0: To so inovacije, hvala Bogu, da imamo tako.
1: Ja, no, pa kaj zdaj boš počas že rabil priročnik, kaj za spalnico?
0: Ne.
1: Se tukaj stara šola, zdaj, če mene vprašaš, ja, se tehnologija je fajna, ampak za vse pa tudi ni rešitev.
0: Ja, mislim, pomaga pa.
2: Če stara šola pomeni manj elektronike in več romantike, potem sem tudi jaz, priznam, staromodna. Ja, meni so najboljše igrače, iskrena pohvala, pogled v oči, čuten dotik. Glej ga zdaj, ko se smeje.
0: Okay, ja, okay,
2: ampak ja, če kdo raziskuje in preizkuša nove stvari in ga to zadovoljuje, mislim, dokler je varno in ne ogroža zdravja, ne vidim problema. Ja. Se mi pa zdi, da pa nastane problem v primerih, ko nekdo recimo na TikToku ali pa na Redditu vidi nek trend in potem posnema, ne da bi sploh vedel, kako zadeva deluje in ali je partner za to, da se tako igračka.
0: Fair, jaz bom pa rekel tako. Men so pa vse te igračke in izumi fascinantni in zelo uporabni. Lej, človeštvo je izumilo napravo, ki ti strese nogo, če greš predelec stran od bajte. Imaš uro, ki ti mir spanec, imaš sesavca, ki sam se sa po bajti. Logično je, da bomo sleko prej elektrificirali tudi spalnico. Ne? Prosim vas res, če bo enkrat za to potreben še električar, smo šli pa res pa Ja, nek to sem razmišljal, vsi sem jaz tudi električar po poklicu stari. Ja, naj gre do kaj. Kako ironično, tudi Alanis ve, I won't let the sun go down on me v nadaljevanju.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Če nisi korenjar,
7: pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali mladi korenjaki in skupina 100. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Andy Burnham postal novi britanski premier. AliExpressu zaradi več kršitev akta v digitalnih storitvah 550 milijonska kazen Bruslja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Po vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Oj.
8: Gremo na ceste. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Rame proti predoru Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Belem Kedju, v Trnju pri Brežicah, merijo pa v smeri centra. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa kar pogumno pokličite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Ja, tudi v Vojniku 6 minut čez 16. 5 čez 4. Dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitivne. Ambasadori dobre volje vedno in vse posod. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
10: Živjeli, pozdrav.
8: Čena lepa novica danes, že tretja šestica letos je padla na loteriji. Več kot pol milijona evrov je dobil nekdo, ki je vplačal listek Na Ravnah na Koroškem,
10: iskreno. Srečnež, jaz pa petkrat pregledam listek, potem ga dam še mami za preveriti, da nisem slučajno kaj spregledala in vedno nič.
11: Ja, nič. A meni je pa vedno všeč, ko vsi v kraju začnejo pa pol gibat, ne? A kdo bo nisem?
12: Ja.
11: Kdo bo nisem? Aj Franc.
12: A misli, da je?
11: Misli, če bo šel na šiht, pol...
12: Ja,
11: pa ni.
12: Vprašanje, ne?
11: In pol postane sosed kar sumljiv, ne?
8: Ja, kdorkoli ste že, iskrene čestitke. Mi štirje se sicer ne poznamo, pa za pol milijona se pa hitro predstavljamo. Se znamo, hitro predstavljamo.
11: Seveda.
8: Rok slušamo Luka.

0: Fajn, frenzi, v našem ritmu skoraj 15.4. je in današnja pozitivna zgodba dneva dokazuje, dobra dela ne izginejo, ko dobre osebe ni več.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ob drugi obletnici smrti velike humanitarke Anite Ogulin so ponovno začeli veliko akcijo srčnosti, s katero zbirajo hrano, higienske izdelke in finančno pomoč za družine, ki se znajdejo v najtežjih življenjskih stiskah.
2: Ja, to mi da misliti, ne? Kako veliko lahko nekomu pomeni že ena sama mala vreča hrane ali pa nekaj osnovnih higienskih potrebščin. In tudi nikoli zares ne veš, komu lahko ravno tvoja, naša pomoč polepša dan ali pa celo spremeni življenje.
0: Dobesedno, ja.
3: No, in prav to je bila vedno misel že omenjene Anite Ogulin, gospe z veliko začetnico, da pomoč ni usluga, ampak odgovornost v bistvu vseh nas. Ja. Tako da, če lahko pomagaš, pomagaj, ne? Če ne drugače, vsaj tako, da danes recimo nekomu nameniš malo svojega časa ali pa eno prijazno besedo, to nič ne stane.
0: Tako. In to je po moje najlepša zapuščina, ki lahko človek pusti za sabo, da ni več te osebe, ampak njegova dobrota pa še vedno pomaga ljudem. To je lepo.
2: Tako je. Če želite pomagati na najhitrejši način, lahko pošljete SMS Anita 5 ali Anita 10 na 1919. Včasih 5 ali 10 evrov za nas pomeni kakšno kavo manj, za nekoga drugega pa veliko več. Ne? In če lahko z majhno gesto nekomu vrnemo občutek varnosti, upanja, potem je to zagotovo ena najlepših stvari, ki jih lahko naredimo.

0: Zlata 80. Bijelo dugme v našem ritmu. 20 minut je čez četrto.
1: Ja, na Bolhi pa so naredili zanimivo analizo prve polovice leta. Sej, ko rečem Bolha, verjetno si vedo, o čem govorim. No? In med najbolj gledanimi oglasi na Bolhi niso bili telefoni, niti avtomobili, niti stanovanja, niti kakšni luksuzni izdelki.
0: A ne, ponovat se to, mislim, glih to se ponovat prodaje, tiskar ne rabiš več. Ne?
2: Kaj,
1: kaj je najbolj ogledano?
0: Ja.
1: Kokoši nesnice.
0: Čaki, kaj je res?
1: Imele so več ogledov, kot oglasi za iPhone.
0: Oh,
2: pa to je super. Glej, ljudje očitno vse bolj razmišljamo domače.
0: Ja,
2: sveža jajca, domača hrana, pa še telefon ti ne nese jajca vsako jutro.
0: Ja, ja, to je. Ja? Si predstavljaš ta pogovor danes, stari, med dvema prijateljima tam na kavi. Ej, kaj si pa ti kupil na Bolhi zdaj na zadnje?
1: iPhone?
0: A, ne. Pet kokoši pa dva deževnika. Sam se je pa splačalo, stari. Ale, tako da grejo cene gore, ne bojš, da si kar sam kuno kupš, ne, mislim.
2: Tako
0: je.
1: Če že nismo na konju, smo pa vsaj na kurah, ne.
0: Hunter X v nadaljevanju pa Aha in Alan Sorrenti v nadaljevanju. Na čem ritmu že čez nekaj sekund.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Kul Center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Kul Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Očala nosimo vsak dan. Zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo Otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Neurje z močnim vetrom in točo je včeraj prizadelo kraje občine Slovenska Bistrica. Tudi tokrat je največ škode v kmetijstvu.
2: Poplatniški konc ni dobil vsem, je šlo po Pohorju, glavno Pohorje in potem dol Visole, Slovenska Bistrica, Polskava, poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo.
1: Veliko škode je tudi v sadovnjakih in na poljščinah, je povedala vodja izpostave kmetijske svetovalne službe Slovenska Bistrica Marija Kresnik.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Maribor in Pragersko trenutno 27, Žužemberk 26, Trebnje, Polzele, Šentjur in Celje 25, Velenje pa 24. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan do 26 in če načrtujete sprehod, se odpravite do poldan, ker popoldan prihajajo oblaki in nevihte nad vso Slovenijo. Sreda bo potem spet sončna, četrtek malo bolj razigran z nevihtami, konec tedna pa sončen in idealen za kakšno dodatno kepico sladoleda.
6: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica, Jug in predorom Golo Rebro, ter proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra, Medunjcem in Postojno. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Radar v Belem Kedju je v Trnju pri Brežicah, meri v smeri centra. Če opazite radarsko kontrolo še kje, pa jo zatožite na našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Peče spol, peto, v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka še vedno z vami. Mi pa tudi opozarjamo, oziroma policija opozarja na novo prevaro. Ja, takole gre. Dve osebi se predstavita kot turista, povesta ganljivo zgodbo, da sta ostala brez denarja za pot domov, prosite za nekaj 100 evrov in obljubite, da denar takoj nakažete nazaj. In seveda ga nikoli ne.
5: Ja, to bi si mislila. Jaz bi vprašala, če nimajo doma koga, da bi jim poslali, kaj mislim. Ampak drugače pa vedno rada pomagam ljudem. Ampak res pa je, ne, da danes je težko vedeti, komu lahko zaupaš. In sploh, če gre za večje zneske, nekaj 100 evrov, ni malo. Ne? In to je bolje dvakrat premisliti.
10: No, mislim, jaz lahko rečem, da vam sam srečo. Če mene kdo prosi za 400 evrov, lahko zelo iskreno rečem, ja, prijatelj, lahko ti sam pomagam iskati, ker jaz bi tudi...

0: našem ritmu. In dobrih 15 je do 5, da ne boste rekla, da sem čisto pozabila na vajo med dopustom.
1: Ali nisi?
0: Ne. In da nisem nič delala.
1: Ja.
2: Čakaj, kaj pa tole?
3: Tole pa se pa zgleda tole okusno. Treba, kukr te poznam, Nuša bi rekel, da je tudi zdravo, pa zagotovo nizko kalorično.
0: Ja, res je. Lahko poskusite lahkotno brezglutensko pecivo iz prosene kaše, sadeži iz mojega vrta. Če bi slučajno kdo poskušal, je čisto preprosto. Ena banana, 10 dateljev, 200 gramov kuhane prosene kaše, 100 gramov zmletih ovsenih kosmičev. Samo to zmešate z jajco, dodate vaniljev sladkor, pecilni prašek, potem pa vlijete v pekač, dodate katerokoli jagodičeve, ki ga imate doma, jaz sem uporabila robide, ker jih imam veliko, ali pa morda narezane slive, tudi lahko, pa pečete pol ure na 180 stopinjah.
2: A imaš tole kje napisano, da bi jaz tole prekopiral?
0: A ti je všeč?
2: Ja, pa da dam babica, veš, kar jaz itak ne bom prepravila.
0: Dajmo zdaj mi narediti eno fotko, preden res izgine pecivo. In ta fotka z receptom bo na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitiva. Ok, pa lahko prekopirate in poskusite.
2: Leto, hladna pijača, poletna slaščica, Nuša, mimo grede, vrhunska. Čeprav je zdrava, mi je všeč, ok? Zdaj pa k temu dodamo še odlično glasbo. Pa je to, kot da bi bil na morju, stari, pa to je to.
3: A kaj za pit?
2: Poša, tole je ful dobro.
0: Super, me veseli.
2: Won't forget, če v nadrevanju pa... Hari Matahari in poli še pred peto v našem ritmu. Luka, je dober?
3: Sem Nuša. A si slučajno rekel, da so oreški v pečivu?
0: Ja, kaj je narobe?
3: Ma, kaj, kaj ti je oreški?
0: Mandlje.
2: A si vredo?
3: Pa jaz na legih na mandlje.
0: Pusti potem pecivo.
2: A si ti prišla z dopusta, da naj sabotiraš, ali kaj, Nuša? Če hočeš sama delati, samo
0: vej. Luka, daj kak mentolo v bombon.
3: Ne morem govoriti, Nuša.

0: Lačen med obravki?
1: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
0: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Andy Burnham postal novi britanski premier. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Ok, previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Drame proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici tam od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Ljubljana Rudnik oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče tam previdno. Sicer pa, če opazite radar zastoj ali nezgodo, pa le pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Šoštanju točno 5:05. Wow. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in povsod z vami Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
11: Ja, res je. In moram priznati, tehnologija je letos res naredila ogromne korake. Ne? Po finalu svetovnega prvenstva je španska nogometna zveza na Instagramu objavila zmagovalno fotografijo. In vsi, ki smo gledali podelitev, vemo, kdo je bil tam, je kar svetu zraven. No in na tej objavljeni fotografiji na Instagramu programu pa ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil v podelitvi pokala na odru, preprosto ni več.
9: Tako.
11: Ja, fotografijo so obrezali tako, da je ostala samo ekipa.
9: Jaz sem navdušen, stari, ker to pomeni, da če imamo tudi mi doma eno tako fotografijo, kjer je nekdo, za katerega si danes mislimo, pismo, pa zakaj je mogel biti ta zraven? A veš, kam je rešitev oddaljena na tanko tri klike. Kaj to dela umetna inteligenca, stari, obožuje.
10: Vedno, v ritmu pozitive.

0: Kinan Eros Ramazzotti, vedno ritmo pozitivo. Skoraj 15:05 in svetovno prvenstvo v nogometu je končano. Dekleta, zdaj boste lahko gledali, kar boste ve hotele. Veliki vrhunec prvenstva je mimo, ampak finale svetovnega prvenstva pa očitno ni imelo sam nogometnih junakov, je tako, Luka?
1: Res je, res je. Veliko pozornosti je pritegnil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Mm-hmm. Pa ne le zaradi mirnega ali suverenega sojenja.
0: Ne. Poleg tega, da je seveda cel svet navdušen nad nadpovprečno pravičnim sojenjem, tako pravijo na internetu, na socialnih omrežjih so ga oboževalke razglasile za najbolj privlačnega moškega na igrišču.
1: Mm-hmm. Ne, možno je, da? Slavce dobil celo vzdevek srebrna lisica.
0: Silver Fox.
1: Predvsem, ja, tako zaradi sivih las, samozavestnega nastopa in menda načina, kako je brez te neke večje drame tam umirjal te nogometne zvezdnike.
0: Ja, nonšalantno.
1: Ja, tako nonšalantno. Nekatere so pa zapisali celo, da so finale gledali predvsem in edino samo zaradi Slavka Vinčića.
0: Absolutno, itak, mislim, le, svet je končno spoznal, da slovenski moški nismo samo pošteni in sposobni.
1: Ampak očitno tudi zelo lepi, ne? In kar dolgo je trajalo, ampak tako pač je. Resnici je pač težko nasprotovati, ne? Ja.
0: Stari, zakaj moraš mene gledati oči, ko to rečeš? To mi je zato.
1: Če smo malo

0: pozno bo.
1: Po 26 letih je Nuša še vedno pravi, čez 20 let. Ko če jaz napišem, pridem čez 5 minut, pa če me še ni še enkrat preberi sporočilo. Nuša Derenda v našem ritmu skoraj 15, oziroma skoraj 20 je že čez peto.
2: In zdaj smo, okay, skaj, sredi julija, vrhunec dopustov. Veš, kak je, nekateri imajo za ta popoln dopust, ne sam tri pogoje. Ne?
1: A sam tri?
2: Ja, morje, sonce, pa ne jim nihče ne teži, ne?
1: Ja, logično. No, mislim, jaz dodam vedno še četrtega zraven. Pogoj, da mi ni treba ostati pred deseto. Stari, če mene kdo zbudi ob 8 zjutraj na morju, jaz grem domov. Jaz grem domov takoj.
2: Itak, če si pa prišel v poslu ob 7.
1: No, lej, noč je treba izkoristiti, poletne noči, poletni večeri, vroče in to mi paše. Alja ve, kako to gre, Alja in Brazil v nadaljevanju.

0: Edemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Edemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Mi tudi gremo radi kdaj, pa kdaj kaj pojest ven, ne? Sam tudi živiš tudi vsega Boga.
6: Kaj pa te za bilo?
5: Ja, kaj hotel sem narediti rezervacijo, pa se mi je očitno neka blondinka javila.
6: Kak zdaj ti veš, da je ona ravno bila blond?
5: Mislim. Ja, zakaj? Ker sem rekel, da bi imel mizo za 6 ljudi, veš kaj rekla?
6: Kaj?
5: Gospod, mi tu ne prodajemo pohištva.
4: Štajersko budilko vam omogoča
0: Iblo, toplotne črpalke,

0: lokalno.
1: Dober dan. Med 22. in 26. julijem bo v Avstriji potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo zastopalo 13 tekmovalnih enot. Med njimi bo tudi 5 ekip iz Podravske gasilske regije. Iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše bodo na olimpijadi nastopile članice A in B, med člani B prostovoljno gasilsko društvo Kebel, med člani A pa prostovoljni gasilski društvi Tinje in Podgorci.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislin je 23, Metlika, Šoštan 25, Krško, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 26, Markovci pa 29 stopinj. A 12 zvečer še mirno in prijetno, po noči na severu pade kakšna kaplja dežja, jutri do povdne še izkoristimo sonce, popovdne bodo plohe in nevihte obiskale skoraj da vso Slovenijo. Temperature bodo jutri tudi prijetnejše, najtopleje, jutri se pogrejemo do 26 stopinj. Potem bo dobra novica, sreda bo spet sončna, v četrtek se nevihte za kratek čas sicer vrne, ampak v petek pa spet kaže na sonce in še opozorilo, na Primorskem ostaja velika požarna, ogrožena za to z ognjem, res previdno, previdno.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega Mesta, tik pred pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je tudi zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo Mesto, Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče, radar v Sivem Kedju pa ste opazili na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Če opazite radar še kje, je vedno na voljo naša brezplačna 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Backstreet Boys in lep na svet za ponedeljek, ne gremo se živci. Imamo jih ravno dost za en delovni teden. Quit playing games v našem ritmu. Dobrih 15 je do 6 na ponedeljek. Ja.
1: Ponedeljek je.
0: Ja, ponedeljek je, ne, ponedeljek je, stari.
1: Nekateri ste že v polnem pogonu, ne, Roki?
0: Ja.
1: Drugi pa verjetno... Pa se najde še kdo, ki še mentalno sedi na tem vikendu.
0: Ja, tako kot ti, tako kot ti. Sej, ampak je prav, tako vikend je bil zapolnit baterije. Zdaj gremo pa naprej. Zdaj gremo pa naprej, pa ni treba, da osvojimo svet že danes. Dost je, da naredimo en dober korak, da se naredimo to temelje. Tako temelje je. Za ta teden.
1: Pa še eno stvar bi izpostavil, da ne kompliciramo tam, kjer ni treba, ker življenje zna biti čisto dovolj zapleteno, že kar samo od sebe.
0: Točno to, zato danes, če se že igrate kakšne igrce, naj bodo to igre za dva, pa take, da so obema všeč, sicer pa tudi, če nas kdo spravi malo obživce, loka.
1: Ja, pa ga mogoče sam pustimo pri miru, ne?
0: Ja, ali pa mu lahko zavrtimo naslednjo pesem.
1: Hvala.
0: Meredith Brooks bo v naši družbi. Pa Nina Pušler prav tako še pred šesto, naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Ptuj. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
4: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Včerajšnje neurje s točo povzročilo veliko škode v kmetijstvu v občini Slovenska Bistrica. V Žetalah v letošnjem proračunu namenjajo veliko sredstev tudi za komunalno infrastrukturo. Tradicionalni praznik žetve ter razstava kruha in pogač je tudi letos na Polenšak privabil veliko število ljudi. Župnik Pater Slavko Sternšek z avgustom odhaja iz Dornave. Kdo ga bo nasledil? Aluminij in Maribor sezono začela z neodločenim izidom. Preglejmo podrobneje. Neurje z močnim vetrom in točo je včeraj prizadelo kraje v občini Slovenska Bistrica. Tudi tokrat je največ škode v kmetijstvo. Ekipe svetovalcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so že od jutra na terenu. O stanju pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica.
4: V Blatniški konc ni dobil vsem, je šlo po Pohorju, glavno Pohorje in potem dol Visole, Slovenska Bistrica, Polskava, poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče, ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekje okrog 70% kakra površina poškodovana. Koruze, tiste, katere so da so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metličiti sedaj, tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala, ne? Tak da tam bo kar problem.
3: Seveda bo ta koruza primerna le za silažo. Veliko škode je tudi v sadovnjaki, ki niso zavarovani s protitočno mrežo in na zelenjavi, je še povedala Marija Kresnik. Občini Žetale v letošnjem proračunu načrtujejo rekordno infrastrukturnih projektov, ki bodo ne glede na nove težave, ki jim je povzročilo letošnje neurje, poskušali uresničiti. Župan Matjaž Kopše med njimi izpostavlja.
5: Letos izvajamo res zelo pomemben, če ne celo največji investicijski cikel v samostojni občini. Projektov imamo v teku za približno 4 milijona pa pol evrov. Od tega so nekateri manjši odseki že zaključeni. Ne vem, odsek Papež, približno 300 metrov ceste, je v celoti zaključen. Potem je en večji odsek ceste, Peklača Prevoršek, skoraj 2 km ceste v polni izvedbi na terenu. Odsek Krhiča Kolar, Pločak Kojc, tudi čez kilometer ceste je v polni izvedbi. Izvajalca smo vedli v delo na odseku Varva sela Garce, tako da tam je narejena že zakoličba. Dela se bo začelo izvajati kmalo. Zaključen imamo ta najmanjši odsek Rtiče sele Mikolič, približno 318 metrov ceste. Tu še zdaj manjkajo bankine pa homoziranje.
3: Načrtujejo pa tudi sanacije usadov in plazov na nekaterih javnih poteh, še dodaja Kopše. Turistično društvo Polenšak je minuli konec tedna uspešno izpeljalo že 63. praznik žetve ter razstavo kruha in pogač. Seveda tudi njim vreme povzročilo veliko skrbi, a kljub temu so lahko oba dneva izpeljali vse načrtovane aktivnosti. Predsednik turističnega društva Polenšak Franc Kukovec je poudaril, da je ponosen, da že 63 let ohranjajo ta praznik.
6: Sicer nekatere stvari se dodajajo ali odzemajo ali kaj spreminja, pač glede časom primerno, ampak osnovno nit, glede na to, kar so takrat leta 63 zastavili, peljemo v celoti naprej. Od žetve do kruha in tudi zato imamo bogato kulinarično razstavo. Mi to razstavo kruhov, potic in pogač, ki jo imamo v turističnem domu, v svojih prostorih, imamo tudi prodajno razstavo in vsakdo, ki na razstavi karkoli vidi, od potice do pogače, do kruha, si lahko to tudi zaželi in bom potem naše gospodinje pripravijo in si lahko odnese domov.
3: Več kot 150 članom turističnega društva Polenšak, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka, se je zahvalil tudi župan občine Dornava, Milan Šilak. Tudi letos je bilo na Polenšaku največje popraševanje po gibanicah, ki so izpekli več kot 1000. Pripravili pa so tudi zelo pestro večerno dogajanje. Vsake 4 leta v minoritski provinci poteka provincialni kapitel, na katerem premeščajo po potrebi tudi duhovnike. Včeraj se je pri sveti maši od Faranu v župniji svete Doroteje v Dornavi poslovil tudi minorit pater Slavko Sternšek, ki je kot župnik deloval zadnje 4 leta. Čeprav je stanoval v samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju, je bil gonilna sila pri obnovah tamkajšnjih sakralnih objektov. S pomočjo občine Dornova in donacijami in darovi številnih vernikov je v celoti obnovil streho zvonika, streho nad kapelo, prezbiterijem in zakristijo, celotno notranjo cerkve, elektrifikacijo, drenažo okoli cerkve in delno tudi že zunanjo cerkve, je v zahvalnem govoru poudarila Slavica Bratuša. Janez Zagoršek mu je predal simbolično darilo faranov, v imenu občine Dornava se mu je zahvalil podžupan Srečko Kondrič. Pater Slavko odhaja v samostan svetega Frančiškana v Piranu, na njegovo mesto v Dornovo pa prihaja pater Vladimir Rufin predikaka. Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem krogu prve lige Telemachu Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0-0. Trener Kidričanov Jura Aršič je po tekmi dejal.
7: Pa ena težka tekma z obeh strani, jaz mislim, da dosti taktičnega nadigravanja, ogromno taktične discipline, ogromno fizike, teka, intenzivnosti, sicer obojnim nam je zmanjkalo v samem zaključku neke natančnosti oziroma kvalitete, ampak vseeno ocenujem to tekmo kot eno zelo uspešno uvod v prvenstvo. Lahko bi zmagali oboje, vendar menim tudi, da smo lahko zadovoljni obojni z rezultatom 0-0.
3: Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje Grosuplje, Aluminij pa bo svojo tekmo s Celjem zaradi evropskih obveznosti prestavil. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slotnjak.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene v komunalnem podjetju Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 21. julija ob 16. uri iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 21. julija ob 16. uri iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri. V 87. letu se je poslovil Janez Krajgar, po domače Petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo v sredo 22. julija ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist farne cerkve. V 87. letu se je poslovil Janez Krajgar, po domače Petkov stric iz Muretincev 17. Pogreb bo v sredo 22. julija ob 16. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist farne cerkve.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Mi tudi gremo radi kdaj.
4: Pa kdaj kaj pojest ven, ne?
3: Sam to držiš tudi vsega Boga.
5: Kaj pa te zdaj bilo?
3: Ja, kaj hotel sem narediti rezervacijo, pa se mi je očitno neka blondinka javila.
5: Kak zdaj ti veš, da je ona ravno bila blond?
3: Mislim. Ja, zakaj? Ker sem rekel, da bi imel mizo za 6 ljudi, veš kaj rekla?
5: Kaj?
3: Gospod, mi tu ne prodajemo pohištva.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Iblo, toplotne črpalke.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo OTROCI 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: dober dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kako bodo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti vplivale za nadaljevanje gradnje? Novega direktorja javnega zavoda Dornava bo čakalo precej izzivov. Parkirišče pri Ormoškem hostlu bo dobilo novo podobo. Glejmo podrobneje. Kot smo že poročali, so med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste na Ptuju naleteli tudi na arheološke ostanke. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje, pa je Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj, povedal.
2: Na tem odseku, kjer je trenutno odprto, to je od križišča pred Lidlom pa do križišča z Kragerjevo ulico, na tem odseku bi se dela izvajala do septembra. Do tedaj bi pač bil narejen en drugi asfalt. Zdaj, koliko se bo to zamaknilo, pa je odvisno od tega arheološkega najdišča. V tem trenutku še ne moremo tega povedati.
1: Arheologi so dodali, da bodo lahko že v tem tednu povedali več o odkritji in kako bo to vplivalo za nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamikih. V Dornavi je v teku postopek izbire novega direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, katere bodo ključne naloge tistega, ki bo izbran, pove župan Milan Šilak.
3: Neke ključne stvari smo že vpeljali, se pravi dogovor in pogodbo z ministrstvom za kulturo, predvsem kar se tiče upravljanja oranžerije, kar nekaj nalog še nas čaka, predvsem pri zagotavljanju osnovnih pogojev za nemoteno delovanje zavoda, ker imamo v upravljanju oziroma zavod imamo v upravljanju parkovne cirka dobrih 20 hektarjev, potrebno za te delovne stroje, tudi kader za obrezovanje. Potem pa še je kar veliko nalog, ker je zavod za šport in turizem, treba še povezati športna področja in pa naša občina je zelo aktualna pri turistični ponudbi, tudi tu računamo na napredek.
1: Na razpise je prijavilo 9 kandidatov, odpiranje vlog bo potekalo ta teden, župan pa upa, da bo novi direktor ali direktorica lahko pričel z delom čim prej. V okviru ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu bo novo podobo dobilo tudi parkirišče pri hostlu v centru mesta. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Gre dobesedno za prenovo parkirišča, tudi bo ozelenili, bomo tudi zasadili določena drevesa, zdaj vemo, da smo to prenovo že, da bom rekel, nekaj časa, ampak mogoče zadnje nekaj let ravno predstavljali, zaradi tega, kak smo iskali res projekt, ki se bo vklapljal z samim povezavo, z samim Kerečičeve trgom, tako da prenovljene bodo vse površine, ozelenjeno bo in parkirišče tako, kot mora biti. Ne. Se pravi, prilagojeno tudi pri višjim temperaturam, želimo si, da tudi vozila, ki so postavljena tam, padajo pod neko senco.
1: Z novo potjo bodo parkirišče povezali tudi z Ormoško knjižnico. S tem bodo razbremenjena parkirna mesta pri knjižnici, ki bodo namenjena za hitro parkiranje in invalide. Na podlagi podatkov o prizadetih območjih, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, javna služba kmetijskega svetovanja, se pričenja predhodna ocena škode na kmetijski pridelki zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadele območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce 2 do 12. avgusta 2026. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.

0: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaluminij.net.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Včerajšnjo neurje s točo povzročilo veliko škode v kmetijstvu v občini Slovenska Bistrica. V Žetalah v letošnjem proračunu namenjajo veliko sredstev tudi za komunalno infrastrukturo. Tradicionalni praznik žetve ter razstava kruha in pogač je tudi letos na Polenšak privabil veliko število ljudi. Župnik Pater Slavko Stermšek z avgustom odhaja iz Dornave. Kdo ga bo nasledil? Aluminij in Maribor sezono začela z neodločenim izidom. Preglejmo podrobneje. Neurje z močnim vetrom in točo je včeraj prizadelo kraje v občini Slovenska Bistrica. Tudi tokrat je največ škode v kmetijstvo. Ekipe svetovalcev Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so že od jutra na terenu. O stanju pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica.
3: V Blatniški konc ni dobil vsem, je šlo po Pohorju, glavno Pohorje in potem dol Visole, Slovenska Bistrica, Polskava, poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče, ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekje okrog 70% kakra površina poškodovana. Koruze, tiste, katere so da so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metličiti sedaj, tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala, ne? Tak da tam bo kar problem.
2: Seveda bo ta koruza primerna le za silažo. Veliko škode je tudi v sadovnjaki, ki niso zavarovani s protitočno mrežo in na zelenjavi, je še povedala Marija Kresnik. Občine Žetale v letošnjem proračunu načrtujejo rekordno infrastrukturnih projektov, ki bodo ne glede na nove težave, ki jim je povzročilo letošnje neurje, poskušali uresničiti. Župan Matjaž Kopše med njimi izpostavlja.
4: Letos izvajamo res zelo pomembno, če ne celo največji investicijski cikel v samostojne občine. Projektov imamo v teku za približno 4,5 milijona evrov. Od tega so nekateri manjši odseki že zaključeni. Ne vem, odcep Papež, približno 300 metrov ceste, je v celoti zaključen. Potem je en večji odsek ceste, Peklača Prevoršek, skoraj 2 km ceste v polni izvedbi na terenu. Odsek Krhiča, Kolar, Pločak, Kojc, tudi čez kilometr ceste je v polni izvedbi. Izvajalca smo vedli v delo na odseku Varva sela Garce, tako da tam je narejena že zakoličba. Dela se bo začelo izvajati kmalo. Zaključen imamo tam manjši odsek Rtiče sele Mikolič, približno 318 metrov ceste. Tu še zdaj manjkajo bankine pa homoziranje.
2: Načrtujejo pa tudi sanacije usadov in plazov na nekaterih javnih poteh, še dodaja Kopše. Turistično društvo Polenšak je minuli konec tedna uspešno izpeljalo že 63. praznik žetve ter razstavo kruha in pogač. Seveda tudi njim vreme povzročilo veliko skrbi, a kljub temu so lahko oba dneva izpeljali vse načrtovane aktivnosti. Predsednik turističnega društva Polenšak Franc Kukovec je poudaril, da je ponosen, da že 63 let ohranjajo ta praznik.
5: Sicer nekatere stvari se dodajajo ali odzemajo ali kaj spreminja, pač glede časom primerno, ampak osnovno nit, glede na to, kar so takrat leta 63 zastavili, peljemo v celoti naprej. Od žetve do kruha in tudi zato imamo bogato kulinarično razstavo. Mi to razstavo kruhov, potic in pogač, ki jo imamo v turističnem domu, v svojih prostorih, imamo tudi prodajno razstavo in vsakdo, ki na razstavi karkoli vidi, od potice do pogače, do kruha, si lahko to tudi zaželi in mu potem naše gospodinje pripravijo in si lahko odnese domov.
2: Več kot 150 članom turističnega društva Polenšak, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka, se je zahvalil tudi župan občine Dornava, Milan Šilak. Tudi letos je bilo na Polenšaku največje popraševanje po gibanicah, ki so izpekli več kot 1000. Pripravili pa so tudi zelo pestro večerno dogajanje. Vsake 4 leta v minoritski provinci poteka provincialni kapitel, na katerem premeščajo po potrebi tudi duhovnike. Včeraj se je pri sveti maši od Faranu v župniji svete Doroteje v Dornavi poslovil tudi minorit pater Slavko Stermšek, ki je kot župnik deloval zadnje 4 leta. Čeprav je stanoval v samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju, je bil gonilna sila pri obnovah tamkajšnjih sakralnih objektov. S pomočjo občine Dornova in donacijami in darovi številnih vernikov je v celoti obnovil streho zvonika, streho nad kapelo, prezbiterijem in zakristijo, celotno notranjo cerkve, elektrifikacijo, drenažo okoli cerkve in delno tudi že zunanjo cerkve, je v zahvalnem govoru poudarila Slavica Bratuša. Janez Zagoršek mu je predal simbolično darilo faranov, v imenu občine Dornava se mu je zahvalil podžupan Srečko Kondrič. Pater Slavko odhaja v samostan svetega Frančiškana v Piranu, na njegovo mesto v Dornovo pa prihaja pater Vladimir Rufin predikaka. Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem krogu prve lige Telemach v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0-0. Trener Kidričanov Jura Aršič je po tekmi dejal.
6: Pa ena težka tekma z obeh strani, jaz mislim, da dosti taktičnega nadigravanja, ogromno taktične discipline, ogromno fizike, teka, intenzivnosti, sicer obojnim nam je zmanjkalo v samem zaključku neke natančnosti oziroma kvalitete, ampak vseeno ocenujem to tekmo kot eno zelo uspešno uvod v prvenstvo. Lahko bi zmagali oboji, vendar menim tudi, da smo lahko zadovoljni obojni z rezultatom 0-0.
2: Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje Grosuplje, Aluminij pa bo svojo tekmo s Celjem zaradi evropskih obveznosti prestavil. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slotnjak.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.